isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

katin e ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

Dielli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë spak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM

thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, përpara se në radio të jetë kënga jonë.

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

2 katër, veshët 100.4.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

E, nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amore, que da pe. Klab FM, lëri telenovelat, kaperat.

Club FM. Sa u zgjova tani në mëngjes më tha gruaja: "A fjetë mirë?" "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Bërën për kukë shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kukë shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kamë, shef. Për më për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Për kukë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mos të ndihemi fare zgjimin herët, nuk mund të them sepse jemi emision mëngjesi me plot gojën. Por do të jam i sigurt që do ja kalojmë shumë bukur bashk. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse ju mund të na ndiqni edhe tek aplikacioni Klab FM-it, është shumë e lehtë për ta shkarkuar për gjithë ata që se kanë shkarkuar. Shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu dhe në Play Store e shkarkoni dhe kaq thjesht është gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni brenda Evropës, jashtë Evropës, në Ballkan, jashtë saj. Nuk e di, në Amerikë, në Australi, apo në India, nuk e di, në vendet aziatike. Jo, nuk ka rëndësi fare, fare kjo gjë. E rëndësishme është keni pak internet në telefon dhe ne do jemi aty që të t'ua bëjmë më të lehtë që ju mos të ndiheni vetëm. Mirë, Rudina na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, të enjtë të bukur të gjithëve. Të përshëndes dhe të enjtë të bukur të kesh." Ndërkohë do ta nisim me njëherë me Benson Boone, me Beautiful Things. Themi pas pak.

0: things that I've got.
1: Renjë pyetje kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fajin. Si pas jush, përse faji mbetet gjithmonë jetim? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 0-6-19-27-12-22 edhe njerë numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra, pse faji mbetet gjithmonë jetim? Kjo si pas jush, që ta sqarojmë të pjesë. Mirë, na shkruani, na telefononi, ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Teddy Swims me Bad Dreams dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e fajt. Si pas jush, pse faj mbetet gjithmonë i jetim? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Shprehje e famshëm fakt kjo pjesë, pjesa e fajt. Pse ndodh kjo gjithmonë? Pse sipas jush, ë? Ndërkohë do të flasim pak për një rekord botëror, u thye sërish një rekord botëror Guinness. Jam i sigurt që këtë nuk do ta thyej asnjëherë, sepse një influencuese e njohur si mbretëresha e Londinës ka thyer një rekord botëror Guinness në Kentucky, duke kositur një sipërfaqe me madhësinë një fushe futbolli në më pak se 15 minuta. Ajo quhet Hailey Rimen, një influencuese pra e kujdesit për barin e njohur si mbretëresha e Londinës, dhe ka me kompaninë e saj ka arritur pra që të thyej rekord botëror Guinness për 14 minuta më sakt e 51 sekonda. Eventi i së shtunës ka thyer pra ka arritur që ta thyej rekordin, se i bie që pasen bër dhe të tjerë, jo vetëm kjo. Në fund fare, organizatorët kanë thënë se rregullat e organizatës së mbajtjes së rekordeve kërkon që barit e ishte të paktën 600 i bie, tani nuk e di sa i bie 600 i lart para, duhet ta shohim të pjesën e inçeve si janë me centimetrat, por që duhet ishte pak kishte në ato rregullat e veta, dhe kjo i ka bërë ashtu siç duhet. Pra ka plotësuar të gjitha kushtet për të thyer rekordin botëror Guinness. Gjithsesi un po shoh këtu në foto që kjo ka edhe një super makinë, nuk është se i ka prerë me dorë, nuk është se ka prerë me gërshër. Ka hipur në makinë dhe i ka rënë rrotull, thjesht i ka dhënë makinës në fund fare. Gjithsesi, do ta ketë pasur ndonjë kleçkë edhe kjo që ka pasur këtë minutazhin e që duhet i kapur minutazhi, mos harroni që ajo fusha e futbollit është shumë e madhe. Po jo, po duhet liruar kur ajo makineria e barit kur mbushet plot me barat. Kështu që ka edhe ajo atë ka kleckat e veta pra që se si ekipi duhet funksionojë që të japin më të mirën e tyre. Okay, me këtë rekord botëror për shembull Guinness, mua nuk më gjel merak fare që e kanë thyer këta. Mund ta thyej gjithë jetën pa merak fare, unë nuk është se bëhem xhelos fare. Po çfarë ti bëj aty David Rush që thyen me ato duke do të thyer rekord botëror Guinness duke thyer kunja dhëmbësh. Ecë merre vesh domethën, ja, ai e bën këtë gjë, i shkon mendja dhe e bën. Edi nga Lushja na shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, ty dëgjuesve ditë të mbar të keni. Po si nuk theve një rekord Guinness timer burr thot, shëndet keni. Do vi dita shumë shpejt. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Down on My Knees nga Ajo. Kthehemi vetëm pas pak.

Rutina na shkruan thot për temën, do thoja se di të them të drejtën, di vetëm që na vret shumë mos marrja përsipër e një faji rëndon diku. Çfarë të them thot, po dëgjoj dëgjuesit për më shumë, thot Rutina. Okej. Okay. Mirë, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, pyetja për sot ka të bëjë për ka bënë lidhje me fajin. Pse faji mbetet gjithmonë një tim? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Joni Italina shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve. Vet fjala faj ngelje tim. Po kush është ai që thotë që e kam fajin unë? Ja të jap një shembull. Ke dëgjuar ndonjëherë ndonjë femër të thotë po e kam ose e kisha fajin? Jo gjithmonë, nena e lejnë. Po edhe ne se pranojmë, por prap nena mbetet," thot okay, thot Joni. Të përshëndes, po qëfse nena mbetet ne, atër i biga që faj nuk mbes ka jetim. E të përthën, e pas ka një fajtuar në fund fare, gjithsesi. Të përshëndes Joni, të urojë një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë ne do të flasim pak për një histori robotësh, mund ta quajmë, një robot në Kinë. Kishte dalë, kanë filluar tani, kanë plasur robotët në për botë. Po bëjnë robot te, robot ande, ca kanë bërë robot shu si tip që bëjnë punë të shtëpisë, disa kanë bërë robot që i shoqëron robot ushtarak, gatë më të ndryshmet. Por Kina ka bërë një eksperiment, ka bërë një robot që kërcen si Michael Jackson, deri këtu, shumë bukur, të pëlqen kur përdoret kjo teknologjia me artin, me këto gjërat, edhe ke një buzëqeshje të vjen kështu si natyrshëm që sa bukur, ku i paska shkuar mendja. Por gjithsesi, kur kanë futur që të ta provoj, pra që ta çojnë deri në fund atë eksperimentin, okay, kërce, ka filluar duke kërcyer, s'është bërë llogaria mirë, okay, kështu lëvizjet mirë si Michael Jackson e gjithë gjërat. Në fund fare është rrëzuar. Është rrëzuar, dështim total edhe madje ka kërcyer të Billie Jean. Me atë e paska pasur këtë eksperimentin, si e thonë, dhe e kështë plasur në tokë aty, bëdaum, në mes vëndit aty, nuk ditë, dhe ka lënam, e kanë marë, e kanë tërhequr në brapa këta që e kanë organizuar, nuk kanë gjithur do t'i palë shkallë, më imaginojë, dhe me thënë, edhe aji do të bëjë si Michael Jackson. Që të thuash, ore, edhe vetë Michael Jackson nuk e bënd do të më veten. Ju tani thoni që ditë grijet një robote. Hajtë më.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Përse faji mbetet gjithmonë i jetim? Shpreha e famshme pra e popullit që e kemi që në lashtësi dhe ka ardhur deri ditët e sotme. Përse është kjo shprehje? Pse vazhdon të mbetet i jetim faji? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do të është parë një video ku ose më saktë të bëjmë hyrjen në formë ndryshe. Rinocerontët dhe këto buajt pas ka një konflikt të hershëm që në lashtësi. Do thonë, po e pa një rinoceront, një buall, sherri madh. Sherri madh, jo unë, jo unë jam më i madh se ti, jo unë jam më i madh se ti, unë jam më i fortë, jo unë jam më i fortë, jo unë, jo unë, jo am del tek e tek, po më dal tek e dhe fillon sherri aty, bababab, njëri me brirë te, tjetëri me kokën e fortë, andej me brirë prap, edhe bam njëri te, bam tjetëri andej, sigurisht, kush fiton, fiton, kush sfiton, sfiton, por është me sherrë të madh. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që disa rinoceront të mdhenj po kalonin, po bënin atë xhiron e përhershme. Dhe në një moment kanë parë të voglin e një bualli, e një bullice më sakt, që po ishte ulur në bar, nuk e di pse ishin larguar prindrit e saj. Dhe po rrinte aty duke ngrënë dhe ishte në mes të barit. Kan shkuar rinocerontët, e kanë rrethuar, e kanë parë, nuk kanë bërë asgjë, nuk është se kanë thënë, fëmia e armiku tim, e rregulloi unë tani se çfarë jam ra në dorë. Jo, nuk, e thjesht e kanë parë kështu, e kanë ledhatuar pak dhe janë larguar. Edhe duke di, edhe po mendoja thash, mos duhet të marim pak, edhe e themi shpesh, po asnjëherë nuk do lodhem së thëni këtë gjë. Mos duhet marim pak më shumë nga kafshët në njerëzit. Hë? Mos duhet ti përdorim kur i dëgjojmë këto histori, mos duhet t'ia vjedhim këto veprime të këtyre kafshëve që nuk marrin vesh gazje. Nuk marrin vesh, janë ignorant, janë të mbaruar, vidi vetëm të hanë bare kaq. Po ama këtë gjë të paktën t'ja kishim marrë, do bënim punën më të mirë të mundshme. Nëse gjithsesi ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë 50.000 e dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, KB Radio.
1: Njëri kishte humbur maman e ti edhe kishin lajmëruar kështu në momentet e fundit dhe i kishin thënë eja shpejt sepse kemi ka ndruar jetë nëna jote, mamaja jote dhe do të bëhet varrimi, si më thënë, sot ose nesër. Kështu që merr avionin edhe eja sa më shpejt. Shumë larg ishte nga shtëpia e tij. Menjëherë ka prerë biletën. Pa tjetër që po ishte gjithkohon duke qarë rrugës për gjën që kishte ndodhur, ishte shumë i lidhur me mamanë e ti. Shkon po duke u bërë gati, jo këteje biletën e preu në moment fundit, ishte orari, ishte pak ters, se e kishte edhe larg nga shtëpia atë aeroportin për të kapur orarin. Edhe më ishte çdo gjë kishte kështu si me vrap. Gjithsesi, citoje, i këtu e pak trafik rrugës, në fund fare e humb avionin. Dhe e bukura ishte që biletën e kishte bler shumë shtrenjtë, dhe kishte bler tani për tani, do të thënë tani për pak për 5 orë më vonë. Para nuk ishte më për të bler një bilet tjetër. Dhe përveç asaj, qofse do ta blinte, ishte shumë shtrenjtë që ta blesh tani për të nisur direkt. Filloi e kapje qara në aeroport, ul në një stol nga këto të aeroporteve. Edhe po qante me dënes dhe nuk ja falte vetes këtë gjë që mos merrte pjesë tek dita e fundit për të dhënë lam të mirën e fundit mamas së tij. Këtë gjë e vuri re e pa një portieri i aeroportit. E pa gjithë veprimin, gjithë gjën, çfarë ndodhi dhe ju ofrua. Tha çfarë ke, tha pse po qan? Leja, tha, çfarë më ka ndodhur? Po pse, më thuaj çfarë, me çfarë mund të ndihmoj? Po s'më ndihmon dot me $800. Po pse të duhen? Po kështu. Edhe ja shpjegon, më bën $800 kjo bileta për të vajtur, për të shkuar në shtëpinë time, sepse më ka ndodhur kjo gjë. Mamaja ime ka ndruar jetë në mënyrë befasishme, dhe më duhet të shkoj të jap lam të mirën e fundit. E dëgjoj portierin. E vuri veten, e mendoj mire, e vuri veten në vëndin e ti. Po sikur a i të kishte qënë në vend të ti, Si do të bëj më i mira për të. Dhe çfarë bëri, shkoj atje, ja preu biletën, edhe i thot tani vrapo, që mos e humbësh më avionin, edhe shko tek për t'i dhënë lam të mirën e fundit mamas tënde. Dhe kështu bëri, e falenderoj sigurisht ky zotria që do ikte pra te mamaja e tij. Dhe shkoi e kapi. Nuk e di, janë ka patjetër që ka histori të tilla, kur i dëgjon duken pak kështu si domethënë në ditët e sot, me mënyrën si janë kthyer njerëzit sot, me këtë stres, me këtë mbyllje në vetvete të njerëzve. Më duket sikur më duket sikur nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Ja, domethënë kur e djapa ik, pa kush e bën këtë. Po ja pra që paska që e bëkan.

0: Rikthehemi, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi nga Kolonia Andi Spartaku. Para se të filloj me juve me festivalin e Evropian të fituse të këngës bulgare, me këngën Ranga Ranga, të përshëndesë Sonilën nga Kasari dhe përshëndetje bashkë nga Kolonia.
0: Okej, nuk e di, duhet ta shoha e kemi, po e patëm duhet ta vendos patjetër. Spartak, përse mbetet faj gjithmonë një tim sipas jush?
1: Po edhe një herë
0: faj, përse mbetet i jetim? Gjithmonë mbetet i jetim faj. Përse ndodh kjo gjë?
1: Po nuk e pranon njeri.
0: Po pse? Pse kaq e vështirë është të pranosh që thua, shiko, e kisha un faj, kërkoj ndjes. Përse?
1: Po nuk e vetë ta kesh bërë ti, Andi, kjo e pranon njeri, mua njeri këtu më vrishte qente dhe nuk e pranon njeri këtu.
0: Si nuk e pranon, nuk në çkuptim.
1: Pranon se kam bërë unë të të më vrishte qente këtu.
0: Po pse?
1: Po pse në se shiko pap në mend.
0: Po mirë, kur jashtë i tillë, s'ke që i bën, nuk, pa tjetër që se do të pranoj, po themi në përgjithsi, që pse njerëzit në përgjithsi nuk e kanë, nuk thënë...
1: Jo, kjo nuk pranojë të pare, edhe ata që bëjnë në korupcion nuk e pranojë në fajnë,
0: aja
1: këtë gjuati, ashtu, në përlajnë e këtë gjuati, ta pranojnë në fajnë,
0: jo. Jo, e vërtet, nuk e pranojnë.
1: Jo.
0: Mirë, Spartak, përshëndes, të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi.
1: Po, Andi, të preskenjë në ranga.
0: Po ta kem pa tjetër që do e vendos, pa tjetër.
1: Mirë,
0: kalofsh mirë, kënaqësi, qao. Mirë, ndërko, kësi jemi, okej. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Çfarë bëra? Nuk e di, është bërë një lëmë shtu tani, nuk e... Hajde ta kuptoj unë se çfarë duhet... Një moment... Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Më dëgjon?

0: Mirë mëngjesi,
1: nuk e di, bëra një...
0: A më dëgjo?
1: Po, më dëgjoni ju?
0: Po, të dëgjoj shumë një.
1: Okay. Sonida, përse, si pas teje, përse faji mbetet gjithmonë një tip?
0: Unë po të them, dhe me thënë, ishte një tip në një lidhje, edhe ky mashkulli ishte shumë xhelos për këtë femrën. Vitë shkon të brjetë të sandik, të i kur vje puna e shikon ajo femra të mashkullin me një femër tjetër, më kupto, se ky mashkulli nuk pranon të që asë kishtin të venin asaj femrës, edhe kështu që, dhe me thënë, kura viti që e pa femra mashkullin, edhe për sëri nuk e pranoj fajn, e për sëri u ishte, dhe me thënë, si mendje mal, edhe kështu që, se me meshkut janë gjithmonë ato që nuk i pranojnë fajët.
1: Okej. Okay. Okay.
0: Po edhe kështu që
1: po mirë, ti tregove
0: një histori.
1: Ti tregove një histori që ke dëgjuar, po.
0: Po,
1: kështu janë të gjitha historitë? Që meshkët duke.
0: Domethënë, nuk e di, po kam them, më sa shohun asnjë nuk e pranon fajin Amdi, sepse them unë në këtë jetë nuk ka njëri që pranon fajin.
1: Okej.
0: Okay. Fajin, prandaj është kjo shprehje fajin mbetet një tim. Dashni se më fajin për sipër për vetë.
1: E kuptova. Mirë.
0: Kështu që ka fakte të vërteta që them në këtë jetë kemi të bëjmë njerëz me detyra, kështu që njërë një ditë sa më përbara.
1: Gjithashtu dhe për ty. Kalofsh mirë, çao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë dua të e mbylli. Okej, okay, e mbylli Sonila, po prit tani. Kujt me kë nuk komunikova që bar me një numër me 793 në fund. Nëse më dëgjon, mund ta provoj se më ngjeti me rak që nuk arritëm dot të komunikoj. Mirë. Do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Kristina Aguilera në këtë moment dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ai dhe ma andi, mirë, mirë.
1: Më bëhet qefi, shumë shumë mirë. Naim, si pas teje, përse faj mbetet gjithmonë, po gjithmonë jetim?
0: Andi, ore kjo pyetje tamam andi, më jep si se merr një faj andi.
1: Po pra, ja, këtë po diskutoj. Këtë po mundojmë ta zgjidhim sot.
0: Sa rob ke që na po merr andi, ha?
1: Po pse thua?
0: Po ku ti je, no është për ta bëte. Bona vëlla, thuaj drejtën.
1: Po pra.
0: U bo faj, u bo vëlla, pik varoj.
1: Po pse ndosh? Pse mundohen të gjithë tashmangin, mundohen bëj gjithçka si të mirë,
0: po. Ja, ore janë shtu, janë shtu mashtruse ato andi.
1: Mos, vërtet?
0: Po.
1: Bo, ja. Këtë s'do të ma thoje. Po se boll, ne shiko, problemi është që ne boll kemi. Tani imagjino të shtohen të tjerë, imagjino çfarë të merrje.
0: Mos e zot. Tash zotin andi nuk e di si po shkon këtë dyja.
1: Keq, ha?
0: Keq.
1: Merë kemi të merr. E rëndësishme është të kemi punët mirë, Naim.
0: Po, aja garanci.
1: Edhe ti mbajmë sa më larg mashtruesit me që the.
0: Pa tjetër, do kujdesot.
1: Do kujdes, pa tjetër. Okay.
0: Nuk kam pik për nje.
1: Êshtë e vërdet, okay. Naim, të përshëndes, madje ditë qëfar.
0: Me gjithë ju,
1: Duke folur tani, gjeta të pyjën tjene edhe për ditën e nesër. Me do e shkruaj tani direkt, se më nëzite që ta... Ta gjej, kështu që edhe pyetjen për nesër e gjeta tani në këtë moment që po flisim bashkë.
0: Sa çfarë pyetje ishte?
1: Jo, jo, s'do ta them, do ta lëm për nesër, se po e zbuluam që sot nuk.
0: Le, dihet këtu me shtesa më shtutave.
1: Kështu që diku aty do rrotullohemi. Kalojmë shpirt kënaqësi, kënaqësi që u dëgjuam. Ciao.
0: Ju juve, ju jeta falëndet gjithëve.
1: Ciao. Pa, gjithashtu edhe për ty. Ciao. Do dëgjojmë më një herë Aerosmith, I don't want to miss a thing. Themi vetëm pas pak. I could stay awake just to hear

0: Christina Aguilera. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Përshëndetje Naim, si je?
1: Mirë, juve?
0: Mirë, mirë, mirë, mbajemi të përditshme. Ti si ke qenë punët?

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjes, Andi.
4: Mirë mëngjes, si jeni?
5: Gzimin nga Berati.
4: Gzin, përshëndes, si e shte që jesë juar ka qërët, është ora 6:01 minut, për ku je nisër, për ku kështu?
5: Ja, zakonisht, e thorës 6 që vajnë gjithmonë.
4: A, e keni kështu
5: të... Kam dëgjuar, gjithmonë, pavarësisht se nuk kam telefonuar.
4: Të përditshme, të falenderoj, të falenderoj. Si ke qenë erë me shëndet, me punët, me gjërat?
5: Mirë.
4: Më bëhet qefi.
5: Andi.
4: Po.
5: Për pyetje.
4: Po.
5: Faji u bë qyrk dhe askush nuk e vesh.
4: Edhe njëherë thotë?
5: Faji u bë qyrk dhe askush nuk e vesh.
4: Po pse?
5: Sepse po ta veshte, identifikohej që ishte fajtori, edhe pranonte fajin.
4: Po mirë, shiko, kam një përshtypje që kjo mund të funksionojë për pjesën e edhe për gjyqje ose kur për faje të mëdha. Po për fajet e vogla, më pse nuk del dikush e thotë, shiko, këtë gjë e bëra unë, ju kërkoj ndjes. Domethënë, për gjëra që
5: sepse është ajo që gjeti na ini, sepse i bie që do gënjej të nesër se do bëj prap faje. Që nuk ka kuptim.
4: Edhe i bie që i ngelen atij të gjitha më.
5: Po pra, sepse i mbet atij se ai është mësuar që të bëj faj gjithmonë, të po bëj një herë.
4: Si do justifikoj të nesër, man? Okej.
5: Po pra. Edhe diçka tjetër, edhe pyetja për nesër, se njerëzit gënjejnë.
4: Jo, okej, pse gënjejnë? Po edhe këtë mund ta kemi base për ditë tjetër. Nesër dua të bëj diçka në lidhje me mashtruesit, që ta kemi këshin
5: të kështu.
4: Gjithsesi, të falenderoj Gzime dhe kënaqësi që
5: fol. Falenderoj.
4: Edhe të përshëndes. Ciao, kalofshi, ciao. Mirë, ndërkohë do lexojmë dy mesazhe. Atëherë Turi na shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen." Okej, pse është Turi 2? Nuk e kuptoj, Turi, po, pse duhet jetë Turi Divjak nga mënyra e të shkruarit. Okej, gjithsesi, përshëndes Turi dhe turoj një ditë mbar. Ndërkohë, do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në telefon. Mir Shkodrani thot: "Mirëmëngjes Sandi, ne Shkodranët i thojmë faj mbetet gjithmonë kopil, por si ka ardhur koha me teknologjinë e sotme, kjo shprehje do hiqet nga qarkullimi, sepse tani filmohet çdo faj, edhe po të duash të gënjesh, ta përplas tjetri videon surrat." Ja, shikoje vete duke bërë faj, ta thot tjetri, thot. Kalosh mirë, respekte. Përshëndes mirë, vërtet, teknologjia ka të këqia të veta, por ka edhe të mira të veta që nuk i le njerëzit të gënjejnë kështu si mësy. Ndërko, Sunila thot: "Ma falenderoj takun nga Kolonja, nga unë, ona im, ti ta shto jetën me batuta," thot Sunila pastaj. Ndërko, më duket se... atëherë, Andi, mirëmëngjes të gjithëve. I thuaj Sunilës, ky mashkulli që ishte fajtor, që tradhtonte të dashurën që ka fajtor, po këto femrat që shkojnë me këtë mashkullin janë fajtore dhe e kanë pranuar fajin. Kam përshtypjen që duhet jetë Redi nga Pisa, se është edhe numri italian, më duket. Gjithsesi mund të na prezantohet. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
6: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
6: Mirë, engri shefi sot, engri.
4: Pse?
6: Shefi sot, s'ka dalë shefi sot, edhe javën tjetër është e sigurt pagesa i kafes.
4: Opa. Po më falë, tani pagesa është për gjithë javën, apo vetëm për një herë?
6: Gjithë javën, që njërë,
4: gjithë javën. O, ka lezet shto, jo, ka lezet.
6: Po me njerë pagojnë këta, se ku kam problem ta me
4: njerë. Jo, po të bika rëndë, shur gjithë javën që nga ta mamë që... Po do të këtë pasur ndo një justifikim të forë, se nuk ka muzikë që të...
6: Një minutë, Shiko, kur mungon në punë Andi, ka raport mjekësor, që s'ka paraqitur asnjë gjë.
4: Asnjë gjë. Po çoj ani 2 javë atëherë. Ja, ja, bëja një 2 javë, që shkjo punë.
6: 2 javë i bje, ja, ja, 2 javë andi, se 2 javë i bje, mos të shkeli më e i përbra pas taj.
4: Të ndroj numër direkt. Tur, nuk e di nëse gjove pyetjen?
6: Ja, dëgjova, andi, dëgjova. Në gjërat e përdishme, në punën e përdishme, në gjërat e vogla, një rjus dhëtë a pranoj faj, pavarësisht se bëjnë gabime edhe faj, të një varet në natyre faj, por, ama, ka një gjë tjetër, kush e pranon fajin me fatura financiare të mëjme, e pranon një rjetë faj. Kur është një gjë që nuk e përcakton do të një tret, kur është i përcaktuar faj, për te s'ke qa bënë, se s'ke nga e luan, po kur është një diçka për diskutuar, dhe ka fatur të mëjme financiare, se pranon një rifajn, që dhe pranoj.
4: E, kuptoj, po mirë, po shiko, është bërë, nga kjo e faturave tani nuk po e pranojnë më fajin as edhe për gjërat vogla, gjërat që të përditshmërisë dhe mundohen, domethënë të gjithë mundohen që të bëjnë ato, jo, mos çpun kam un. Po jo, mos ai ka bën, ai ka bërë ndonjë tjetër dhe mundohen ta hedhin të gjithë.
6: Po, varet në ambientin ku jemi. Në ambiente të punës, shoqërisë, aty rritet pranon fajin. Në ambiente familjare ti atje i fajnë njëri tjetërit si ku nuk shkon, me fjallë kur e ka bërë fajnë kur. Pasaj djetë gjërat e vogla, me fjallë, se është teme gjërë, nuk është ka ishë...
4: Jo, pa tjetër. E ne do kapim ajtë sa të mundemi, nuk...
6: Kështu që... Do të thotë që fajnë në rastet më të shumëta, është fajnë gjele tjetim.
4: Ja, dojnëm të ekshpreja. Mirë, tur ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë, edhe do të dëgjojmë, kënaqësi që folëm.
6: Andi, kënaqësi dhe përnëme, gjithë të mirë aty dhe gjithë të gjithë dhe Club FM, qofshi mirë edhe zoti ju shëndet.
4: Shumë faleminderit, gjithashtu, bashkë me ju. Mirë, ndërkohë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Spectrum nga Florence and the Machine.

0: Ta një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fajin. Përse faji mbetet gjithmonë jetim? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë që kemi një mesazh, atëre Redi nga Pisa thot: Andi, ti që i the policit të vërtetën se po shkon në përkushtu dhe që nuk je me faj, i hëngre dy shkopi, thot Redi nga Pisa. E vërtet, e vërtet. Edhe unë mundova i shkreti, ti jemi sinqert, duke thënë që përkushtu, përkushtu edhe nuk u mor, pa ishte thjesht keq kuptim, nuk është se kishte ndonjë gjë, nuk është se e bën qëllimisht. Ishte një keq kuptim. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi, do flasim pak për një një rekord botëror Guinness. Me një është një ushqim tradicional meksikan që quhet guacamole. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në qytetin e Tancitaros ose Tancitaro, në shtetin e Michoacán, urreti kem thënë mirë këto emrat. I njohur edhe si kryeqyteti botëror i avokados, një ekip vullnetarësh dhe kuzhinierësh kanë përgatitur një sasi gigante guacamoleje me peshë prej 6800.5 kg. Pra, me këtë gjë që kanë bërë, kanë vendosur një rekord të ri botëror. Unë përshikoj tenxherën e madhe, është një tenxhere sa për një ushtri, të vërtetën, me këtë gjë që kanë bërë. Për përgatitjen e kësaj sasie u përdorën mira avokado, si dhe përbërës tradicional si domate, qep, lim dhe cilantro. Në aktivitet morën pjesë mbi 800 persona, të cilët punuan për disa orë për ta përgatitur dhe përzier masën gjigande. Ky rekord u arrit gjatë festivalit të avokados dhe synon të promovoj kulturën lokale dhe industrinë e avokados në rajon, si dhe të tërheq turist dhe vizitorë të ndryshëm. Rekordi më parshëm ishte vendosur po në Meksik, por tashmë është e kaluar nga kjo sasi e re e guacamoles. Më vjen keq me ato që po shikoja, më vjen keq se nuk kam fatin ta provoj këtë guacamolen. Pak e rënd kjo që kanë marrë pjesë kaq shumë veta për ta gatuar. Është pak kështu. Se sido që diet kjo pjesa e gatimit, është i çik kështu. Ka njerëz merakli që duhet të dish për pastërtinë, për këtë, për atë. Dhe nuk e di sa mund të ekzistojë kjo pastërtia në rastin konkret. Rastin e kësaj guacamoles që pretendon pra të thyej rekord botëror Guinness për masën më të madhe të përgatitur ndonjëherë për një herësh. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.

0: Për ku kështu?
1: Është luajtur ndeshja ose më sakt finalja e Europa Ligës mbrëm, ku ka dominuar Aston Villa me ndeshjen ka fituar 3-0 Freiburg Aston Villa. Edhe një herë pra Unai Emery ka treguar që është një mjeshtër i këtij kompeticioni. Nuk e di si arrin që ta bëj këtë gjë, por nuk e di sa Europa League ka fituar me Sevillën dhe ku ka shkuar, do të thonë tre katër kuar që këtë lloj kompeticioni e ka kështu si buke djath. Po, buke djath. Bravo i qoftë, do të thonë nuk di si ka arritur ta bëj këtë gjë, po i jashtëzakonshëm. 0-3 me Aston Villën, e ka futur edhe në zonën e Champions League-s Aston Villën. Përveç asaj mund të hynte edhe direkt nga fitoria e Europa Ligës, këto rregulla kanë bërë pra. Dhe kanë ngritur jashtëzakonisht shumë të shohësh Aston Villën duke luajtur, është një kënaqësi për syt, nuk e di, domethënë, por bravo i qof një super trajner, mbaj mend para një 8-9 vitesh kur Tare ishte akoma te Lazio, ishte në kulmin e tij. Edhe ishte hedhur një herë ideja që mund të merrte këtë Emeryn si trajner, sepse nuk e di ku kishin punuar bashkë në Gjermani, më duket kishin punuar bashkë dhe kishte mik dhe thash o zot isha, uroj që të vi sepse aq qef e kisha si trajner. Thash po erdhi ky do na japi ndonjë gjë. Por nuk erdhi si gjithmonë, siç ndodh në historitë me Partizanën dhe me Gjerman, me Lazio, është një skandal i madh, domethënë. Gjithsesi ka fituar pra Europa Ligën, është kampioni i Europa Ligës për këtë vit. Ndërkohë sot do të kemi ndeshje tjetër, do të jetë Wolfsburg me Paderborn në orën 20:30, vetëm një ndeshje për Bundesligë, vetëm një ndeshje interesante që mund të jetë sot, që mund të shihni sot. Nëse keni ndonjë rezultat mund të na e dërgoni, edhe nëse e kapni do t'ju qiras nesër me një këngë.

0: këtu.
1: Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM, do t'jemi bashkë deri në orën 10, është 10, ua, 10, po jo më jo, deri në 7, po deri në 10 do rëzohesh këtu në radio. Deri në 7, jemi kemi nisur udhimin që në orën 5, është ora 6:25 minuta në këto momente. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëj me fajin, si pas jush, pse mbetet gjithmonë faj jetim? Një pyetje tronditse në fakt. Pyetje pak e vështirë që të flasim për këtë gjë, sepse askush nuk do të flasi për fajin, askush nuk do të japi edhe ndonjë shembull nga vetja se si e ka lënë fajin jetim që në fakt nuk kishte qenë jetim. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen në 069 20 70 222, na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Lola Young me Messi.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak, nuk e di, pas kam bërë një studim, dhe më duket sikur e kam bërë studimin, fix për mua. Pse e them të? Sepse, si pas disa studiuesve, thonë që në moshën e mesme, ka njerëz që bëjnë dy gjuma. Çfarë do thot? Bëjnë një gjumë të parë, zgjohen gjatë natës, bëjnë një orë deri në 3 orë pushim, që mund ta shfrytëzojnë për të lexuar, për të parë diçka, për të, domethënë, shfrytëzojnë të qetësinë e natës. Në rastin tim, për të bërë për ku kështu dhe shkojnë flejnë prap një 3-4 orë të dytë që kalojnë te gjumi i dytë. Do më thënë që e kanë të ndarë në dy faza. Nuk e di tani, ato thonë, studiuesit thonë që që edhe këta mund të funksionoj shumë e kam prapë për vetën time, por që pas ka shumë nga këta. Në fakt, më ka ndodhur edhe e kundër ta, më ka ndodhur që të kemë pjetur diku nga ora 10 e darkës, jam zgjuar në orën 1 ose 2, kam ndenjur prap një orë zgjuar, kam fjetur prap, jam zgjuar prap, kam ardhur në emision, kam shkuar prap në shtëpi në orën 7:00 e ca, kam fjetur prap, sa i thon me tre seri. Një tmerr i madh, domethënë nuk njeriu çfarë nuk po shpik, çfarë nuk po nxjerr nga vetja e tij. Tani nuk e di a janë për të studiuar të gjitha rastet, por rastit nuk i ngjan rastit, ë, nuk por më bëri përshtypje kjo që tek mosha e mesme, tha, do të them, pas ka shumë njerëz që e bëkan gjumin me dy faza. Por çfarë po ndos me këta, ose më saktë me ne të moshës së mesme?

Dojtë që në një dy mesaje që nga kanë ardhur në WhatsApp. Sokolje thot, Andi mirë më njës, faj nuk është kur jetim, është kopil, sepse nuk dihet kush e bëri përveç atij që e bëri. Është njësoj si prindi që nuk pranon atësin, thot Sokolje, okej. Shumë e shqipruar, shumë e qartë. Barda Tirana thot, mirë më njës Andi dhe Klab FM, faj është faj dhe jo gabim. Të gjithë ata prindër që e kanë, i din pasojat që vinë pas dhe prandaj e abandonojnë. Ata që e pranojnë, vuajnë pasojat që nuk janë të leta. Kalu përshbukur, thotë Barda. Barda, të përshëndes, të urojë një ditë mbarë, të falenderoj për mesajin, ndërko do flasim tani në këto momente për një... nuk e di, unë si... Unë personalisht, një nga kafshët që kam më frikë kur bëj ecje në natyrë, është ariu. Të më thënë, nga gjërat që më janë treguar, mënyrën për veprimet që bën ariu, çfarë mund bësh ti për të mbrojtur ndaj ariut, edhe më duket si më i frikshmi. Madje nuk e di pse, po më duket sikur e kam më frikë sesa ujkun kur jam në pyll. Por ka filluar, të më thënë, po dalin disa video, disa kështu që e kanë bërë ariun, e kanë degeneruar fare, i ka rënë autoriteti ariut, të më thënë, është bërë kështu si, ama ti, kopa ike, i kanë dhejë, të më thënë, nuk arrit do t'a kuptoj. Një video ishte që kishte shkuar një ari në një fest, si të thuash një fest në një obor, dhe kishte vajtur ariu, kishte ndjer aromën e ushqimeve dhe ishte futur në mes të festës. E bukur është që askush nuk lëviste nga vendi, vazhdonin në hanin sikur s'kishte ndodhur asgjë. Vetëm njëri u ngrit, "Ama ik tani, ik andaj tani, mos na e prish festën." Dhe e shtyu pak kështu duke e trëmbur dhe njerëzit ishin ulur dhe vazhdonin në hanin e shikonin ariun dhe me monologun e brendshëm që, "Ama mo edhe ky tani e gjeti." Po ishim tek momenti i mishit, tani e gjeti të vikë, nuk arrit do ta marr vesh çfarë po ndodh me trurin e njerëzve ose çfarë po ndodh me trurin e ariut. Do të thonë është ariu që ka ndryshuar apo jemi ne njerëzit që kemi ndryshuar ndaj ariut? Po ka një

0: shiko, përveç rasteve që janë me fatura ekonomike, ok, atë e kuptojmë, sepse askush nuk do të paguaj, nuk i ka e gjithë të gjërat. Po, kur janë faje që janë pa fatura ekonomike, kur janë këto fajet e vogla, e kështu, edhe atëherë mundohemi t'i shmangim sa më shumë tjetër mundur. Pse ndodhë kjo gjë?
1: Nuk e di ndodhë që duham të jenë të pastër në situatit si të ndajtë se ndodhë. Të në duham që mos jenë faktor, duham të largojnë.
0: Pjesë e hipokrizis njerëzve, dhe më thënë.
1: Po, dhe më thënë. Po ka dhe që i pranojnë, më thënë që thënë po.
0: Pa tjetër më se. Pa tjetër që po. Mirë, Ani, të përshëndes, kënaqësi që folëm dhe të uroj një ditë të mbarë. Do të dëgjojmë sërish. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Inks dhe rikthehemi vetëm pas pak, se do bëjmë dhe mbylljen.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjojmë nesër në 5. Ciao.

0: Zë gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin shmimet e ushqimeve zblim do të asin kilogram qërshim.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin shmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngj
3: rikujtojmë edhe njëherë që duhet paguani data ato
4: taksën e bashkisë.
3: Se janë datat e fundit. Sasha po, Sasha.
5: Rrugët që do të bllokohen sot janë Vlora, tuneli Llogaraz, Riu ai me pagesë, nuk
3: Vlora,
5: e di nëse.
3: Gjithë Vlora?
5: Gjithë Vlora. Po itinerari që do përshkohet sot. Sigurisht
4: di ishte pa pagesë tuneli. Okay. Kalova,
5: pa pagesë ishte dje.
4: Po, di ishte.
5: Në fakt nuk kaloi brapa çiklistëve.
4: Bashun rrezik ka diçka tani, hajde lutu. Se tha, pse ne lapse s'pagova.
5: Çfarë kush hilja këtu?
4: Kujt zogishtat?
5: Në fakt do filloj gjatë sezonit të verës, kam përshtypjen sepse atëherë është fluksi, tani ka ndonjë makinë kështu sporadikisht që kalon aty. Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi është prapë kthimi në Vlorë. Është dita e 4 e maratonës sot.
6: Kur përfundon maratona sot?
5: Nesër, ditën e nesër, me do të jetë dita e fundit.
6: Po, patjetër.
3: Mirë. Bukur. Ngjarje interesante kemi në Shqipërinë tonë të dashur, kështu që dëgjojmë pak muzikë.
6: Po fillojnë koncertet, fillojnë artistët.
3: Ora, shumë në stadiumin e Kanye West, ndërtuar
6: stadiumin e Kanye. Po ndërtohet topin.
4: Po ndërtohet, ndërkohë po e mendon dhe ai, se ka kohë.
3: Po, është
6: Skenet e montuar dhe të
3: thotë si jam
4: I don't like it. Now I don't like it. Nuk më bafshim.
6: Më bafshim edhe nga Gelsa Duminëve. Çfarë bëjmë atë pastaj?

0: Mëngjes të gjithëve, ora janë 7:06 minuta. Albanina përshëndet, mëngjes klubi.
1: Mëngjes Alban,
0: Alban presim foton tonë të përditshme, të shohim si është dhe trafiku në Astir.
2: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, mirë mëngjes klubi, si jeni, si ju kam, mirë na ke, ja, kështu vende vende përpiqemi domethënë
0: që të. Vende vende pse vende nuk punojnë toskat.
2: Ja, është mungon kolagjeni, mungojnë këto, më të gjitha mungojnë
0: kolagjeni, dashkë shumë nga jeta.
2: Kolon tendinat, bie masa muskulore, gjitha gjërat që ndodhin.
3: Tani Evi
4: mund të marrë suplemente gjendje shtesë që të t'japi një dorë për shkak.
2: Jo, Sasha, unë më pëlqejnë këto
0: bio. Ja, çopa që më kanë mbetur
2: të gjërave, po jo, më pëlqejnë që ti mbaj gjërat shumë bio bio.
0: Si vepër arti që duhet restauruar, po është edhe bukur kështu me copat ato të prishur.
4: Aty i qëndron bukuria tek
0: tek shefi skulptur Michelangelo, sa i mungojnë gjëra, sa prapë bukur është,
4: kupton? Sigurisht. Madje aty që ka lënë koha gjurmë aty është gjithë historia.
2: Ti ka goditur padashje me çekiç tek kudion tek femra Davidit bie fjala.
0: Ti je studion, studion.
2: Sa njerëzore, sa njerëzore. Ndërkohë Italia jo më larg se sa dje doli një postim jashtëzakonshëm ku pas Michelangelo dhe gjithë skulptorëve më të rëndësishëm që kanë dalë nga ai vend i rëndësishëm, na kanë nxjerrë një lloj printeri 3D me dalt, me çekane, me gjitha gjërat që bënte më
4: imponuar.
2: Arrinte të realizonte në një
3: perfeksion,
2: një kohë prej gati një
3: rekord,
2: një orë gjysmë një skulpturë e madhe po ai sa Davidi dhe Davidi është realizuar gati 3 metra e lartë si skulptur në mermer të gjithën. Pra e merr të bllokun e mermerit, gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë në mënyrë të shkëlqyer. Kështu që
3: dhe kishte edhe firmën në fund. Keni për të thënë që
2: po, fiks fare.
0: Edhe çështja mos ta publikoj, mos ta ekspozoj.
2: Kjo është publikuar dhe kjo do jetë
3: se kjo do jetë ardhmja. Siç është skulptorët mund të punojnë për qejf.
2: Po,
4: për edhe artistët e zëvendësuar, na edhe punën krijuese e zëvendësuar.
3: Tani e zëvendësuan the.
0: Ai dini ti që Michelangelo ishte një kërnaç i papar?
3: Sidomos kur janë kështu.
2: Tani ke gjithë vëmendjen time.
0: Da Vinci me Michelangelo kanë qenë gjithmonë në kundërshtar. Po çështja që Da Vinci ishte pak më trendy, dilte vishej i pak më shumë, kurse Michelangelo po gjithë lekët që fitonte nuk i shpenzonte dhe madje kishin gjetur një herë në shtëpi bukën e 9 ditëve të përpara. Domethënë ai e bënte bukën me ujë.
2: Nuk ka asgjë bukën e 9 ditëve. Kan thonë që asgjë të keqe s'ka.
3: Kan thonë që ky merrte edhe 100 lekshin.
0: Po, nuk ja lidhte. Edhe nuk ishte shumë
2: madje ka legjenda që ky paguante me bakshishin e shokëve në kafe. Po, po, gjithë nga 10 lekë ky rrinte ose ja u bën lekë do bëhet. I thoshim
0: ora s'ka hi.
2: Asgjë të keqe.
0: Gjithë ky të burr tani duke e bërë gjithë këto gjëra
2: shumë.
4: Edhe
2: ai
4: thoshte pse për këtë do më mbajnë mend mua, mund do mbajnë mend për veprat e mija,
3: ndërkohë
4: onde Levi Reçi në një radio kombëtare.
2: Ta shkatron komplet karrierën.
0: Sa kur jeton shumë fire. Ai shkreti kurse ndër.
2: Ai shkreti kurse ndër për të blerë një dalë shumë të mirë, por
3: pra njerëzit thonë ishte kështu, ishte ashtu.
0: Edhe ashtu ishte. Të gjitha i kishte, kështu që atë bukën 9 ditësh e mirë është ta hedhim,
4: më ka dhe ju falen.
2: 9 ditësh e theket fare mirë
0: mund të. Nuk është e thekur, fthesh zhuta lagësh ta hash.
2: Është shumë bukur, e mban në frizë asgjë të keqe.
4: Dëgjoni se kam edhe unë një stil shumë të mirë. Me trana, buka e 9 ditëve është nuk e di.
0: Ja Michelangelo te viteve të fundit.
2: Sa nuk po gdhën gjë, po gjithsesi.
0: Po sa po fjalën.
2: Mirë, dakor, ti gdhën çfarë të mundesh.

E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Mirëmëngjes.
1: Dimitri thot mirëmëngjes klubista klubiste. Markeli thot mirëmëngjes më të mirët, mirëmëngjes dhe ditë të mbar dhe ditë të bukur thot Markeli, na ka nisur gjithashtu edhe një emoji me zemra me
2: Ka filluar ndoshta fundjava e gjatë.
1: Pse është fundjava e gjatë kjo? Sasha se unë nuk e di, ndonjëherë disa informacione, sidomos këto për fundjavat, më kalojnë përcipta
0: se ka lënë përcipta disa
2: senatorë. Janë të shtetit.
0: Nuk të përkasin. Jo, nuk ka asnjë gjë, po nga që është fundjava e parë që do të jetë ngrohtë, edhe thjesht munden ata ta bëjnë.
1: Jo, nuk është nga 4-shja,
0: akoma
1: 42-shë buk 52-shë.
0: Por nëse ti ke një punë të rehatshme, mund ta bësh një fundjavë të gjatë pa tu dritur qerpikun.
1: Patjetër, patjetër.
0: Prandaj nuk i bisedojmë me ty këto gjëra sepse nuk na përkasin. Nuk
2: Albani thot nuk pas ka trafik, pasi shumë klasa të shkollës janë pushim, për arsye se kanë provimin e Vanafit.
3: E Vanafit.
2: Po, klasat e katërta. Çfarë është Vanafi? Mirëmëngjesi dhe Altini.
3: Mirëmëngjesi.
2: A ose ka shkruar gabim ose?
1: Ti ke për Vanafin ti Altin?
0: Ku jemi ne brez Vanafi o gjinti po vënë.
3: Po ç'është bre kjo Vanafi?
0: Ne vetëm 97-ën kemi provuar.
2: Ani mirëmëngjesi. Po duket e keq si gjë. Ju përshëndes, po tani provim shkollën se Altin, sa e keq mund të jetë. Alban shpego, se nuk e kuptoj me çfarë po do. Ç'është
1: ky provim që kam përshtypjen ndoshta është kjo e semestrit të dytë, mos nëse çfarë semestri dytë mbaroi semestri.
2: Mbaroi shkolla më rreth.
1: Nëse na tregoni, na tregoni.
2: Kush i ka fëmijët në klasë të 5 sot? E di çfarë është Vanafi thot Branko.
1: Okej.
2: Ja ta googullojmë.
1: Okej.
3: Po pra.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes i klubit Thotë Dikush. Vanafi, Vanafi është provim shtetëror si puna e provimeve të maturës, pa. Por për klasat e pesta dhe Aroni, djali im sot e ka thotë, hajde suksese mbar inshallah.
1: Pse kam këtë emër Vanafi?
2: Janë duke si akronimi arritjeve të arsimit fillor.
0: Zonësve fillor,
2: të arsimit fillor.
0: Italian.
2: Janë të lirimit që bën ndikuar
0: në klas 8. Lirimi është klas 8. Ky është kam
2: shumë. Klas 9 thot Vanafi thot Markeli janë si ato të lirimit që bën ndikuar.
0: Po kam si që kanë marrë nga traditat japoneze, për shumë Japonia ka një gjë që 11 vjeç diçka e tillë, domethënë 11 vjeç bëhet një provim i cili kualifikon nxënësin për të ardhmen, pra deri 11 vjeç nuk kanë provime fare. 11 vjeç duket bëhet ky lloj.
2: Kan mësuar sjelljen ato deri 11 vjeç, gjë nuk kanë bën fare me
1: lëndë.
2: Nxënësi thot realizojnë një provim të lëndëve. Të lëndëve të gjuhës shqipe, matematik, dituri, natyrë që zgjat 1 orë 30 minuta.
0: Okej, bëhet pra një test për njohurit nga klasa e parë deri në klasën e 5. Ja, e morën vesh
1: dënesë. Domethënë kështu.
2: Sa dorosh
1: sosh,
2: po, normal.
3: Orgesa Zaimi na shkruan, e ka dhe Kroni sot ma uron.
0: Suksese, Kroni, suksese.
2: Të përshëndesim,
1: na shkruan.
2: Mëngjesi grupi Otini. Nga Kthesa e Kamzës është merë, juroj një ditë.
0: Jo, jo, një sekondë, thotë nga Tresh për tek Kthesa e Kamzës është merë, juroj një ditë me me pesë yje.
2: Oh, me pesë yje.
0: Mesazhi na vjen nga Plumi, mirëmëngjes, Plumi dashur. Mirëmëngjes. Si bësh?

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:31.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam si tani, po nuk e kishte me motra.
0: Doesn't make sense, e ti kisha
1: motra. Nuk me make sense as mua. Old laser,
0: e jo në të thonë vla, i thonë grave, për lejme të në skatë kuptim.
2: Yes, yes.
0: Pimi, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes. Iliri jam sot, mirëmëngjes Gjeli. Marshi Barsaleta sa më të bukura me telefonin e ri sot.
2: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
2: Besoj diferenca. Tjetër gjë, komplet tjetër gjë.
3: Ku e ndjeni ju për shembull kot ju pyes?
2: Unë ndjej për shembull tek mënyra se si unë mësoj si artikuloj. Pesha kyçit në dorën time, po po po. Ndërkohë pra vjen një serim tjetër pra sërish në lidhje me Vanafin, është V vlerësimi i arritjeve të nxënësve në arsimin fillor. Nxënësi realizon një provim në lëndë të gjuhë shqipe, matematik, dituri natyre që zgjat 1 orë e 30 minuta.
1: Po, po e lexuam. Kuptuam se është Vanafi,
3: goxhë vogëlush.
2: Goxhë stresuese për fëmijët në fakt, sepse një provim cilin ne nuk e kemi patur, themi drejtën, paktën brezion, nuk kurse e kemi patur një kalim nga klasa 4 drejt klasës 5, por gjithsesi provimet janë stres i madh. Diskutohet.
4: Kështu që
2: unë nuk e di, nuk i kujtoj me një dashuri shumë të madhe sidomos provimet e lirimit, sepse memorizimi i aq shumë vjershave ka qenë një nga
4: skandaloze.
2: Dhe si thua, zoti të provokon fiks aty ku ti mendon që je më i dobët. Unë sot jam aktor në teatr dhe më duhet memorizoj 200 faqe tekste, sado që në 8 vjeçare kam patur jashtëzakonisht vështirë të memorizoj tekstet e provimit.
1: A ka më shumë në shkolla të bëjnë poezi që të memorizosh duhet recitime?
3: Nuk e di.
2: Ne që po që ti duhet memorizosh edhe të analizosh pastaj.
3: Është rëndë fati gjithmonë se unë mësova 100 vjersha përmendesh dhe më ra një prozë. Plaka nise e generalit ushtrisë vdekur, po.
2: Unë mësova dhe unë gjithashtu nuk e di se sa ishte lista dhe më ra pa titull nga Goethe që ishte bekimi më i madh që mund të të binte katër
3: vjersha. Dhe atë e dinte çdo kush në çdo shkollë çdo njeri.
2: Apo 5 vjersha apo
3: 5 vjersha. Parë të ke humbur diçka e humbur, duhet të mendosh të tjera të fitosh.
4: Okej,
3: po. Fana kujtuar,
4: fana kujtuar.
2: Ju lutem të mbot.

Tic-tac, Mosquita Spack. Në Neptun, vinditet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 3

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
9: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Linda nga Belgjika na përshëndet
1: mirëmëngjesit.
0: Gjithë linda energjia e klubit të mëngjesit.
2: Faleminderit.
0: Unë doja shkollën pa mësime dhe tani po shikoj që Imbir Florian është një lloj si unë
1: thotë. Sot një të gjë.
0: E dua shkollën pa mësime, thotë, pastaj ka plot gjëra që mësojnë të cilat nuk do na duan gjatë jetës. Ma hoqi trurin, thotë, mësoj them se pa diplomë nuk ja del dot në jetë. Puna sot do të diplomë.
3: Ja del Linda do të themi atë që është për të. Ja del.
0: E pra Linda, çfarë janë këto versione tani?
1: Do të gjesh rrugën e duhur.
3: E, do të thonë, nuk duhet të rish kotë të merresh duke drejtuar sinxhirin,
0: duhet të merresh fare atë, se mund të marrësh diplomë zanati, ja mund të marrësh diplomë, ku diun. Diploma është.
3: Rëndësia mos të hypi vetja në çejf, domethënë. Për shembull, meqense ishim tek Bon Jovi, një fakt shumë interesant, cilin nuk e di edhe sapo e lexova, atëherë John Bon Jovi në vitin 1989 gjatë turneut të albumit New Jersey, John bëri diçka krejt spontane. U aratis në Las Vegas dhe u martua fshehurazi në një kishë shumë të vogël. Thuhet se është martuar me Dorothea Harley, e cila është
0: po në Las Vegas mund martohesh edhe nëse je i martuar, e di ti?
3: Po. Mirë. E cila ka qenë fiksimi
2: njërza.
1: Jetës së tij.
3: Fiksimi i jetës së tij, fiksimi i gjimnazit të tij. Ai është martuar në kulmin e famës. Tani John Bon Jovi po arrinte majat e suksesit si rockstar duke bërë ture të ndryshme. Por njerëzit ata që e shoqëronin, menaxherët e gjithë njerëzit e studios tan, ore po çfarë bën Mor Jones, tani ti duhet martohesh me një njerëz të gjatësisë tënde, të lartësisë tënde, të staturës tënde, nuk mundesh të martohesh me Dorothea. Tani Dorothea është vajzë thjesht, pikërisht sepse Dorothea është një njerëz thjesht, i cili sot e kësaj ditë thot Bon Jovi, nuk i plasi fare për famën time, nuk e hëngri kurrë.
0: Vazdojnë të jenë bash.
3: Narrativën e rockstarit, pra preferoi jetën familjare, patjetër me paratë Johnit,
0: por nuk diskutohet.
3: Por gjithsesi kjo ka qenë the Chelsea i suksesit dhe i martesës së tyre.
1: Jan bashkë apo
0: jo? Nuk
3: mund të kem patur Gici Vici.
0: Mirë, po Dorothea, Bon Jovi.
3: Ja, pyesim webin, janë ende po thot John Bon Jovi dhe Dorothea Hurley, janë ende bashkë. Ata janë martuar pra
0: 1989,
3: mbi 35 vite së bashku. John shpesh thot se marrëdhënia e tyre funksionoi sepse u rrit

0: Të bashk, para famës, dhe sepse Dorothea gjithmonë mbeti larg dramës së showbizit. Ata kanë katër fëmijë dhe vazhdojnë të merren bashk me projekte bamirësie, siç ishte ai lokali, e mbani mend lokali për bamirësi që donin t'ia mbyllnin Xhonit, se thonin na na kemi sjellë shumë pastra.
1: Por e paska trastuar një ditë para martesës sot Google-i.
0: Mi më tani se janë
1: kanë pranuar. Ky është suksesi një marrëdhënie.
2: Një ditë para martesës Evi. Jo,
0: jo ditë në martesë. Ose ajo ditë s'ka bërë më.
1: Ai ishte bachelor party,
3: ishte festa beqarisë.
2: Mirë. Pasi varet mbrapa është problem.
1: Oh,

0: tête.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Për të dytën herë brenda një jave, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike kanë arritur sërish dakordsi. Kësaj radhe po rregullorin e re të kuvendit imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur. Me këtë vendim u rritën komisionet nga 8 në 11. Ligjet e integrimit do të kenë procedurë të përshpejtuar, koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Eric Wendt, kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlerësoi dhe rolin e NATO-s në Shqipëri dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misionet ushtarake. Rrugët e Shqipërisë përmirpresin turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kod dhe finishi po në Vlorë. Aston Villa fitoi UEFA Europa League me rezultatin 3-0 ndaj Freiburgut në Stamboll. Skuadra dominoi ndeshjen me gola spektakolar në pjesën e parë, ndërsa Rodri vulosi fitore në të dytën. Ky është trofeu i parë i madh për Aston Villën pas 30 vitesh dhe titulli i parë europian pas 44 vitesh. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi mëngjesit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-e tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
6: Hello,
7: you.
6: Hello, I love you.
7: Come on and light my fire.
6: Light my fire.

0: ku të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma.
5: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Gjesi... klubin e mëngjesit në Club FM dhe
1: dhe
0: të bëjmë një mendim ditën e nisjes,
2: ditën ta bëjmë
0: si mendon,
3: si pa pritur, po gjithsesi e bëjmë
2: pa pritur.
4: Mendimi ditës.
5: Mendimi ditës.
4: Mendimi ditës.
1: Mendimi ditës.
0: Atëre nga Andrea Camilleri, i cili ka folur shpesher për këtë situatë, thotë:
1: "Brëm brëm po e shfletoja në fakt, po.
0: Përmbytje radhës thot, nuk do të vi nga uji,
1: po.
0: Por nga mbeturinat e ngrumbulluara në shekuj, do të vdesim të mbytur në hallet tona."
1: E vërtet, e vërtet. Jo,
3: por ka thënë ky vizë, duhet të
0: thotë duhet të duhet të shumë
3: hallet,
1: në hallet.
3: Aha. Për i folë Evi.
0: Do mbytemi nga mbeturina thot.
3: Duhet të gjë aktuale.
0: Do me thënë, e ka thënë nuk e di kur, por që ka të drejtë sepse sot përmbytjet vin nga
3: e ka parë ky si hedhin plerat.
1: Nga plerat. Se ka nga përmbytja kështu drejt për drejtë, ka nga të përmbytesh.
0: Edhe nga ignorancë
1: ka me pa. Nga ajo që ti nga
0: ajo që ti luara ndër shekuj.
1: Është ti lë, ajo trashëgohet, ajo trashëgohet
0: me keq. Edhe çat kanë sjell ty?
3: Çfarë bën para
0: artit?
3: Çfarë bën ti? Çfarë i lë pas artit?
1: Kështu që
0: si mendoni, e vërtetë, do mundohemi të kemi një të ardhmë më të mirë për fëmijët tan, po
3: e vërtetë është, po nëse bashkia i menaxhon siç duhet makinat e plerave dhe tëra, mbasë të zvdesim.
1: Pra shfaqi bashkisë.
0: Makinat e bashkisë.
3: Në fund, po.
0: Taksat i merr për gjelbrim,
1: domethënë ideali Andrea, Andrea ka disi më filozofike situatën, domethënë ka
3: ka
1: tek nuk e ka vetëm tek mbetjet tek plastikat, tek mikroplastikat.
0: Është shumë trot.
1: Është, është patjetër që është kjo, patjetër që është kjo, por është më shumë, është më shumë, çështja është më shumë një sjellje e edukuar, e trashëguar, e keqe, e cila më pas bëhet traditë. Dhe kjo është fatkeqësia.
0: Disa
1: gjëra ne i quajmë si pjesë të traditës dhe themi që apo është traditë kjo, s'kemë ç'i bëjmë tani. Por gjithsesi, jo të gjitha traditat janë të shëndetshme, jo të gjitha traditat duhen trashëguar.
0: Bravo,
1: pra duhet duhen evidentuar se cilat janë, duhet ndalluar cilat janë problematike dhe cilat nuk janë problematike.
3: Plus që ky nuk e dinte këtë ndarjen, që është kjo plastika që i qi
0: diferenciata.
1: Me që ra fjala, me që ra fjala,
0: nuk e di, jo, dim çfarë do pyesësh, nuk ka.
1: Do ashtu në Shqipëri, si ka?
0: Ka, për shembull kartoni,
3: se sa e mori Lali.
0: Prit, një sekonda, ka karton me një vend mbetje shtëpiake
1: në një vend,
0: jo më dhe të qendra ka kështu, po nuk e di çfarë bëhet
1: me kokra, domethënë janë sa për bukurinë, sa për turistët,
0: çfarë është,
1: ma dai, ma cila raccolta diferenciata qua,
0: po çështja është andajn vërtet, për shembull në qendrat e
1: vendit andajn dhe bashkohen pastaj
0: në një vend përbashkët,
3: po pra vini merr makina edhe në një vend,
0: po ata ishin ndarje që mos të
1: përzihet, çu bën,
0: oh gjenë.
1: Në shpifë. Në danë veç e veç.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes gjithë. Ka ardhur momenti që ne të luajmë pak sepse Evi Reçi ka qenë në orën 7:05,
1: thotë ka parë, ka parë.
2: Edhe thotë është i vështirë, është i vështirë.
1: Po, po, njëherë na sfidoni, se sfidojmë ne ty.
2: 3-2-1.
0: Dum, ti ke parë një burr?
1: Jo. Ti ke parë një vajzë të re? Po, e cila është artiste?
3: Jo.
2: Bjonde?
1: If, jo.
0: If, është Bruno, pra, if.
1: Po, aty te kafja.
0: Te kafja. Atëherë kjo Bruno kafe.
2: Nuk ishte artiste, tha Evi kur u pyet nga Sasha.
0: Nuk ishte artiste, mirë, ishte politikane, pra.
1: Jo, nuk është politikane.
0: Jo, është, po, po.
4: Por është blogere.
1: Po.
2: Hajde, hajde ta gjejmë tani. Jam bërë gjitha.
0: Un blogeroj, ti blogeron, ai ajo
1: blogeroi. Atëherë kjo blogeron dhe është tek të 30-tat, këtë audiencë synon tek të 30-tat e saj dhe ka qenë pjesë e një prej reality show-ve më të rëndësishëm në Shqipëri?
3: Jo, nuk ka qenë.
0: Nuk është, me qëfe ka, besoj që ti jet pjesë e një reality show të rëndësishëm.
3: Po, se di tani.
2: Po kjo vetëm domethënë
3: ka qenë pjesë e një spektakli, po nuk është reality.
0: Është
2: ka qenë pjesë e një spektakli që kërcejnë.
3: Po.
2: Tani i fillon me jë emrin, besoj.
1: Mos ndoshta
2: me jë?
3: Jo.
0: Jo, me së, me së.
3: Me së?
0: Së hëja.
3: Së
0: hëja.
2: Bravo, Genti.
0: Ja bërë
1: sigur si shikon këto festivale.
0: Ja bërë zhiv. Nuk e në 69, 27, 72.
3: Ishtë partnere një reperi.
0: Po, jub,
3: jo.
0: Shkën të gjemi pak muzikë të mirë dhe më pasër i këthemi. Dua Lipa.

0: Kisha parë ishte blogeria Sara Hoxha.
1: Dhe ndërkohë fituesja është Elona. Elona me numrin e telefonit 000 në fund, e dashur Elona, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, edhe gjithashtu 2 bileta për Kickbeat, pra festival. një ngjarje shumë e rëndësishme ku bashkon artin me sportin. Do të ketë workshope ndryshme, muzikë elektronike, mund ta shijosh nga data 5 qershor, kam përshtypjen.
0: 5
1: qershor mund të shkosh në Shesh.
0: Në Sheshin e Austria për ta shijuar. Po ndërkohë për ata që nuk duan, që nuk kanë mundësinë akoma të luajnë me ne dhe të fitojnë bileta, Kickbeat e ka hapur sigurisht blerjen e biletave në sphere.al. Kështu që nxitoni për të bler biletat, por duhet nxituar për të bërë edhe diçka tjetër. Altin, gati. Bam bam bam bam bam bam bam bam. Më zgjor tani, bukur kjo këngë. Mesazhi që duhet të dëgjoni të gjithë. Billa ja bën Bam. Deri në datë 23 maj keni super ofertat, që në fakt po, është e vërtet. Mund të pastroni stokun e Billës duke marrë çdo produkt në ofertë: pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, dhe sigurisht të gjitha këto në të gjitha showroomet të Billës, dhe dihet që cilësia skapse të jetë shtrenjtë. Deri në datë 23 maj, nxitoni që t'ja bëni edhe ju bam.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Shënoj golin e ofertave në GoTech Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot du të flasim për terapit intraven apo drip terapit. Terapit intraven janë një mënyrë shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapitë intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Marseli, më të mirë dhe klubit gjithë pas një ditë siç jeni vetë plot energji dhe dielli, përshëndetje për gjithë klubistat.
5: Faleminderit shumë.
4: Nga Gjermania.
5: Ndërkohë do flasim pak për milionerët, gjithmonë ne flasim për filmat, flasim për milionerët, flasim edhe për trafikun, këto janë tre tema të bazë tona.
4: Kryesore.
5: Atë më i pasuri, më i madhin vend tipit në tokë, Jeff Bezos ka shkaktuar debat të madh pasi ka deklaruar se 50% e shtresës më të varfër të popullatës amerikane nuk duhet paguaj fare taksa federale mbi të ardhurat dhe se do ta diskutoj këtë ide edhe me Donald Trump. Tani çështja është, sipas Bezos, njerëzit që fitojnë pak ose janë në fillim të jetës profesionale nuk duhet rëndohen me taksa sepse kontribuojnë.
6: Kjo është ideja po.
5: Këta njerëz kontribuojnë shumë pak thotë në të ardhurat totale të shtetit. Jetesa është bërë më e vështirë për klasën punëtore dhe SBA-ja ka mjaftueshëm pasuri për të mos taksuar njerëzit që mezi po ja dalin, thot Bezos.
4: Okay.
5: A i thasë në vendin më të pasur në bot, pse duhet të taksojmë dikë që po lufton për të jetuar dhe për të mbjetuar? Bezos përmendë shembullin e një infermieri në Queens e cila fitonte $75,000 në vit, duke argumentuar se ajo nuk duhet ketë barë të madhe fiskale. A i theksoj se sot 1% më i pasur paguan rreth 40% të gjitha taksave federale, ndërsa gjysma më e varfër paguan vetëm rreth 3%, thot Bezos. Megjithatë, deklarata ka hasur shumë kundërshti. Disa kritik thonë për shumë që ideja tingëllon populiste, pra thjesht për na përqirfin rrofsh, faleminderit Bezos. Shmang diskutimin për taksimin e miliarderve, pra ajo gjëja që përpiqen të shmangin miliarderët gjithmonë, se sa më shumë të kesh thon, aq më shumë do t'i ruash ato, edhe ose e thon ndryshe nga tironësit, këta që kanë nuk japin më. Dhe ndërkohë, nuk zgjidh problemet strukturore të pabarazisë ekonomike, thon kritikët. Ndërsa mbështetësit e tij argumentojnë se ulja e taksave për klasën punëtore mund të rrisë konsumin, të ndihmojë familjet e zakonshme dhe të krijojë më shumë lëvizshmëri sociale.
4: Tani, se di më,
5: ato aplikojnë gjëra apo jo, por gjithsesi ardhja e robotëve në botën tonë po bën që detyrimisht ne mos kemi më punë për të bërë dhe detyrimisht duhet të mbahemi gjallë thjesht se
4: duhet
5: të mbahemi,
4: se thjesht na kanë lindur, s'kemi ku shkojmë tani.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje, e merë për 24.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Mirëmëngjes,
8: ka për vete propozimin thot Doriani për Bezos, sepse teknikisht ai ka vetëm një rrok $80,000 për të cilën paguan taksa.
7: Pjesa e pasurisë
8: ka gjetur marifetin që mos e paguaj.
7: Po, edhe qeveria jone gjithë jeton me qira, jeton me borxhe, me kredit vogla, të buta.
8: Bezos i shkret.
7: Të gjorët. Nëse, tani do bëjmë një listë, kujdes dua vëmendjen e të gjitha vajzave, të cilat janë duke na dëgjuar tani.
8: Tonën e kem.
7: Atëherë, Cecilia për ju normalisht ka një listë pritshmërisht dhe pëlqyeshmërisht për sa i përket partnerit që duan të zgjedhin, kanë dashur të zgjedhin dhe mbi të gjitha është dhe lista e hobive, të cilat ju kanë bërë përshtypje kur keni parë një mashkull, e cila do kemi thonë, "Ua, shi që nga kështu, ua, që nga kështu."
8: Hajde.
7: Sipas një studimi goxha të zgjeruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendohet që lista është e tillë, pra janë 10 vende. Atëherë, në vendin e 10 të kësaj liste, femrat të rriqen shumë nga meshkujt të cilët fotografojnë ose kanë hobi fotografinë. Kështu që Altini check, nuk e di si jemi me këtë gjë.
8: Po ose të shkurton edhe një punë, po. Të shkurton edhe një farë punë kur je me pushim.
7: Jo të bëj foto ty, sa ideja është të jetë fotograf.
8: Po sa ai është fotograf, ti e merr dhe të mirëqen që do të bëj ty kur jeni me pushime ose në një udhtim.
9: E më për mirëqen, po edhe ai është me pushime.
7: Okej. E dyta, të kem pasion notin, me sa duket vajzat të rriqen shumë nga meshkujt cilët.
8: Se shpatullat e tyre janë gjëra,
7: futen në ujë, kridhen në ujë, marrin dhe ato pinat,
8: hedhje,
7: marrin pinat, futen në ujë, kapin një gaforre në një karavidhe në një gjë, domethënë edhe sigurojnë drekën. Me sa duket do të jetë një nga këto dashuritë e femrës.
8: Ja, e bëjmë çek këtë.
7: Para historike kjo gjë, pra që të jetë të paktën njeriu që do sjellë drekën në shtëpi. E treta është merret me kopshtari.
8: Kjo është nga fundi, ëh, nga fundi i këtij
7: filluar. Po, këtë fshiat le të themi, është vendi 7 ky, etiketi.
8: Me kopshtari?
7: Me kopshtari, pra edhe kjo ka përshtypjen ka të bëjë me
8: si
7: originën e qenies njerëzore, cila thotë, okay,

0: Në liqen.
1: Se di, tani
0: nuk e di. Jo. Po mirë se mund të bëj portrete, për shembull mund të jetë si Xhekut e Titaniku. E ke parasysh se mund të jetë?
2: Jo, unë do them jo, unë
1: nuk jam.
2: Ja, ja, se kam.
1: Po që të ketë një të lajo, ta ketë në.
2: Ta ketë dorën, ta ketë dorën
0: këtu. Mua duket interesante edhe kjo pjesa.
1: Në Sjetull dalit e liqeni artificial, vizaton ato, vizaton digën për shembull.
2: Me kanvas në dorë.
1: Po me kanvas.
0: Jo, mua më pëlqen kjo.
1: Po, me.
0: Ja, është edhe çështje shijesh.
1: Altin ti si mendon këtë?
0: Deri këtu. Altini nuk është si ka qenë me ish.
3: Altini merren ato, problemi është që
2: nuk kanë bukë me ato.
1: Po pra, deri këtu Altini fotografinë kishte, për notimin nuk e di s't kam parë ndonjëherë kështu.
2: Noti, se ke bashkë.
3: Jam më shumë i malit se sa.
1: Jam më shumë i malit si
2: Flutur.
1: Atëherë tjetra është të merren me dru. Të punojnë drurin.
0: O, Gendi, ti për veten tënde ke shkruar artikullin.
2: Është okay.
1: Të gëndin drurin.
2: Është okay.
1: Ka përshtypjen kjo edhe krijon një ide që
0: kemi lexuar ti edhe bli bajisje.
2: Të jenë aktor teatri, jo.
1: Të punoj drurin, me sa duket lidhet me faktin që mashkulli në shtëpi do kujdeset për një karrige që thyhet, do kujdeset për shkallën.
2: Ajo është marangozllik i shtëpisë, nuk quhet edhe punim druri.
1: Kjo vjen pra dashuria që ka për drurin. Po thotë që nuk është me dras. Mangët, por ka një dras që do të angullë aty ku më
2: bërë. Okej, tjetër.
1: Të gatuaj.
2: Po,
1: kjo pëlqen dhe mua. Kjo pëlqen dhe mua dhe burrat.
2: Po,
0: po. Kjo është një shifar. Hiqja të poezinë. Po, po.
2: Jemi okej, po, super.
3: Shef, me pa
1: gatuaj. Të di të gatuaj, të di baza dhe e pilafi, për shumë.
2: Edhe pa bluzë.
0: Super. O, vetëm me atë për partë.
1: Ose digjet me nga ciflat e...
0: Me për partë,
1: pra.
0: Vetëm me për partë
2: dhe pa Davidit e Michelangelo.
3: Dhe pazje, pa.
1: Mërë se ka kalamaj, mërë. Mërë se ka dhe vaftën.
0: Kalamajt kanë pugjanë në shkoltan.
2: Janë dhe vanafi.
1: Vanafi, po. Tjetra, hobi tjetër, hobi tjetër, të luaj një instrument muzikor.
0: Ah, e bukur do ishte.
2: Kitara, jo violina.
0: Kitara, po për shkak piano, aty gishtat në piano,
3: çike.
2: Varet çfarë instrumenti.
1: Varet nga instrumenti. Kitara është me sukses maksimal për shkak të baterisë.
0: Edhe bateria është shumë e bukur, po, po.
1: Bateria do, nuk është se mund ta ekspozosh kudo, domethënë do marrësh ato shkopat me vete, do bësh si
2: btptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptpt
0: Mirëgjën shumë i maze, merate
2: Kroatin si i bje.
4: Ja.
1: Atër, e dyta dhe para fundit është të njohë gjuhë të huaja. Pra flasë gjuhë të huaja.
2: Indryshon fytyra për çdo gjuhë që përdor.
1: Pra fillon flet gjermanisht, ja, hallo, hallo.
0: Po, a përfshin dialektet dhe Shqipes?
1: E këthen rusisht, ka karandash. Po. Dhe pasë, fundit dhe jo, po ju më pak e rëndësishmja, të ledzoj, të të njëri dhe shuruar.
3: Kjo për prapë sa.
1: Kjo është e para fare, sipas studimit.
0: A ka mundësi të jetë njëri që lexon libra?
1: Po.
0: Dhe të jo mos pa piktura.
1: Nëse gra të dashura dhe vajza të dashura keni gjetur një mashkull i cili ka gjitha këto bashkë, atëherë keni kapur jackpotin.
0: Lumsi ju.
2: Edhe instrumentist, edhe piktor, dhe skulptor, dhe kuzhinier.
0: Artist, domethënë arti, ëh, domethënë thon njëri
2: që artisti e mbu. Leksi ëh në shtëpi ky apo vetëm hobi ka?
3: Për momentin vetëm hobi.

juaj, sepse natën smozë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha fa.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Për herë të dytë brenda një jave, PS dhe PD kanë arritur sërish dakordsinë, kësaj radhe për rregullorin e re të kuvendit imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur. Me këtë vendim u rritën komisionet nga 8 në 11. Ligjit e integrimit do të kenë procedurë të përshpituar, koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Eric Wendt, kandidati për ambasadori SBA-s në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlersoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnicë, Kot dhe finishi po në Vlorë. Aston Villa fitoi UEFA Europa League me rezultatin 0-3 ndaj Freiburgut në Stamboll. Skuadra dominoi ndeshjen me gola spektakolar në ndeshjen e parë, ndërsa Rodgers vulosi fitore në të dytën. Ky është trofeu i parë i madh për Aston Villa pas 30 vitesh dhe titulli i parë europian pas 44 vitesh. Me këtë triumf, klubi nga Birmingham siguroi dhe pjesëmarrjen në UEFA Champions League në sezonin e ardhshëm. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat në komentar, se duke on motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as mua.
5: Old
6: Lisa,
5: veri ona thon of life on grave. Le hemet në skadë kuptim.
7: Yes, yes.
5: Hopim hip mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
11: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
1: Mi mëngjesi, jemi në këtë program
2: orë
1: 9:08 minuta, jeni në klubin e mëngjesit në Club FM, data 21 maj dhe kemi pafund mesazhe. Ogenti thotë Marseli nga Gjermania. Rrof që na ngren vetbesimin me këto studime. Un përveç asaj veglës muzikore,
3: gjitha tjera di kam.
1: Po kompensoj me tjera vegla muzikore. Thotë që kam i sigurt për ca vite. Thotë
2: po shumë mirë.
1: Po,
2: shumë mirë. Unë atë punë kam bër, nuk më ecim me kitar, fillova me ukulele. Nga ukulela bleva një daullë, nga daullë një harmonikë.
1: Edhe me gruan në rregull, po. Lajdon thotë, "Ore Gento, ti mirë ke, por bën vaki të mos çosh ndonjë lek në fund të muajit. Për fat, të keq këto studime i hedh poshtë."
2: Po, po, po, po, po. Edhe ajo vërtet është fakt.
1: Është ajo pra, solli ndonjë lek apo vetëm violina dhe piktura? Nuk kam mundësi.
3: Për momentin vetëm pasione Altini.
1: Ina thotë, "Vetëm një mashkull më vjen ndërmend që i ka këto gjithat i parë të listuara, siç thotë Altini, rrofte Dirama."
2: Po, pse ka fotografi në Dirama?
3: Piktor po.
1: Po, po, në fakt instrumentave nuk ju bie ai.
2: Ku diti? Ku e diti?
3: Po, ai do ti. U ka një video me Dajre.
2: Pra,
1: Dajre që bie nga filmi.
2: Po, Dajre, ka zon parë.
1: Tjetër, çfarë është eloquent?
3: Po, i ka të gjitha
1: ambient. Gatuar nuk e dim, do të pyesim bashortën, po. Çfarë ishte tjetër? Po, me gdhëndje ka pasur babin skulptor.
3: Edhe vetani ato punët e dorës i bën mira ai piktor.
1: Vetëra, u bën të
2: parat në fund muajit, si
3: ai është i zënë, kështu që nuk kemi çfarë bëj.
2: Kështu që thjesht mund ta ndërroni për së largu. Ndërkohë do flasim për një ngjarje shumë çuditshme që po ndodh në botën e kinematografisë amerikane. Atëherë, keni parasysh Michael Bay, njeriu i cili ose regjisori i cili ka bërë Transformers, patjetër që njerëzit e kanë xhanë shumë Michael Bay për nivelin e tij regjisorial. Çështja është që Michael Bay, sipas disa burimeve shumë serioze, po zhvillon një film për Universal Pictures mbi operacionin Epic Fury, operacionin që ndodhi tipit 2 javë më parë, 3 javë më parë, atëherë që lidhet me shpëtimin e dy pilotëve amerikan të rrëzuar në Iran gjatë konfliktit të vitit 2026. Projekti do të bazohet në një libër të ardhshëm të autorit Mitchell Zukov. Megjithatë, duhet thënë diçka e rëndësishme, shumë nga informacionet për luftën SBA Iran 2026 janë ende shumë të reja të debatueshme dhe në disa vende interneti ka dhe përzierje mes raportimeve serioze dhe përmbajtjeve spekulative, por vetë lajmi që Michael Bay po zhvillon këtë film është raportuar nga burime të besueshme të industrisë së filmit, prandaj projekti duket i vërtet,
1: kështu që
2: imagjinoni se sa shpejt kanë filluar domethënë që të merren ngjarjet nga realiteti, ndoshta kemi arritur në një pikë ngopje që s'kemi më ngjarje dhe duhet sapo ndodh një luftë, sapo ndodh një ngjarje, menjëherë shkon në bëhet film që
1: po se mbaron
2: me amerikanët glorifikojnë figurën.
1: Mitologjia greke mbaron.
3: Po, i kanë ardhur
1: që mbaron. Barbardhën e bëm.
2: S'kemi të bëjmë.

0: 20 më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lekë. Jastëk 1000 lekë. Karriga kopshti 3000 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, porku.
1: Mirëmëngjesi,
0: mirëmëngjesi.
2: Ju jeni këtu për shkon. Ju
0: jeni këtu për shkon.
3: A ti rikthehu ti bajtas, lutem
2: më falni. Faleminderit.
3: Ku bëm gjithë kaq të bukur ne më çush më kjo? Sasha, wow.
1: Si dukemi?
3: Si dukemi? Si dukemi? Ana do të jemi hospital, zgjidhje perfekte për të gjitha shqetësimet që mund të keni, jo vetëm nga ana estetike, pa diskutim që nëpërmjet një rinoceptoplastike. Për një javë mund të rikthesh sërish në punë dhe ndërkohë do maknisësh kolegun, kolegen, dashurinë e jetës.
0: Prit kur të heqi bluzën Genti, se s'ke pa që ka bërë lazerin lutronik,
3: pra,
0: e ka heqë të gjitha.
3: Nuk dallohet ku e ka kërthizën, fifkat, pa prit më zonë, do të dallohemi gjithë.
0: Lazeri më i mirë që seancën e parë mund të shohësh rezultatet dhe nuk të dhëm asnjë gjë.
3: Fare, fare, fare.
0: Zero dhimbje.
3: E falenderojmë ana Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
0: Faleminderit.
3: Me fakultetin e mjekësisë në rrugën e Dibrës mund të gjeni ana Today Hospital. 15 vite eksperiencë me doktor Julian Dervishan.
0: E vërtet, një studim tani do flasim për një studim psikologjie me përsjelljen e burrave. Më qenë se ti më hape historinë e burrave, e çeklista e njeriu perfekt, më thon.
1: Gjëra.
0: Do të them pse burrat kanë fobi ndaj frazës duhet të flasim. Jo vetëm burrat, por mund të vendosë grat.
3: Jo thua do unë rënqethem.
0: Atëre,
3: kemi nevojë të flasim. Ulu.
0: Kjo lidhet në fakt burrat reagojnë më fort ndaj grave, ndaj frazës duhet flasim se sa të tjerëve, sepse ka disa kërcënime brenda dhe një imagjinat të frikshme në trurin e tyre. Sipas studiuesve, kjo lidhet me ankthin që krijohet nga pasiguria dhe pritja e një bisede të vështirë në konflikt apo në një marrëdhënie. Po zakonisht nuk është gjithmonë për keq, ëh, po fraza të krijon këtë gjë.
3: Se kjo të kujton shprehjen që të thoshte prindi dikur, ulu,
0: çikse duhet të flasim.
3: Ulu më shfaq muhabet bash.
0: Çikse duhet të flasim më vonë, është më keq ajo.
1: Po.
0: Në një studim 3 javor me 142 burra, pjesëmarrësit treguan rritjen të ritmit të zemrës kur dëgjuan këtë frazë, niveli të kortizolit, pra hormoni i stresit u rrit dhe stresi emocional sapo dëgjuan frazat që lidhen me probleme me marrëdhënien. Shumë prej tyre mendonin më njëherë për skenare negative. Pra biseda reale nuk ishte ndodhur. Do thot këtë, do thot atë, pra meraku ishte më shumë
3: në. I mori vesh të gjitha të palarat, i mori vesh që kanë bler një kitar 600 euro.
0: Po, e vërtetë. Dhe kjo sipas tyre njerëzit shpesh reagojnë më fort ndaj diçkaje të paqartë sesa ndonjë problemi konkret që e din saktësisht. Me pak fjalë, si thoshte gjyshja ime, meraku është i madh.
1: Po, meraku është i madh se ndodh një gjë nga ato që ju tremë.
0: Duhet të flasim, në fund
1: Ta mendosh edhe ne vajzave na streson pak kjo gjëja, jo vetëm djemtës, dhe ne themi, çfarë pasa ndodh?

0: Dhe mos haroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok, edhe Instagrami do ket shumë shpejt
1: surpriza.
2: Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera. Ogenti rrof shtot për ato komente. Ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Lajdon, thotë: "Oregento, ti mirë ke?"
0: Po lexuam.
2: Okej.
0: E lexuam. Do flasim më vonë për gjërat e bukura. Rikthehemi pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shëno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitej!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfin.

0: 5, Harry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Me Gentin, Evin, Sasha dhe ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
4: Do flasim pak për Steve Jobs, më që se përmendi pak më parë.
7: Jeff Bezos, Genti pak më parë.
4: Po, grupin e këtyre. Atëre, para disa kohësh kishte dalë një zonjë e cila ishte gazetare dhe tha që Steve Jobs në fakt kur lançoi iPad-in e parë, u pyet dhe tha, "Këtë gjë që ke lançuar, këtë gjë e bukur, do ja jepje fëmijëve të tu?" Dhe i tha, "Në fakt në shtëpinë tonë nuk përdorim iPad." Dhe ai që ka shkruar biografinë e Steve Jobs, që ka jetuar shumë kohë pranë familjes, raporton që gjatë drekave dhe darkave nuk ekzistonte asnjë pajisje teknologjike, po flitej vetëm për art dhe histori. Tani, më thoni pak ju,
7: se ai nuk përdor iPad. Në shqiptar jemi krejt ndryshe, sepse unë ardhjën e iPad-it si teknologji në botën e njerëzore, unë e kam marrë të marketuar nga Sali Berisha, i cili në atë kohë, domethënë ishte kaq krenar. Ishte aq krenar që kishte marrë një iPad dhe iPad-i ndihmonte, sepse patjetër dhe mosha dhe shikueshmëria dhe rehatliku për të bërë
4: punën e tij të mirë.
7: Patjetër që e mban, por realisht kemi patur një marketim goxha të mirë nga ish kryeministri.
4: Mendon se ka qenë infiltruar i
7: Steve Jobs
4: këtu në Shqipëri?
7: Ndoshta. Kështu që unë nuk mund të mos ta dëshiroj një iPad, sepse kam odheqja në atë kohë na tregoi që duhet ta përdorni dhe ne e përdorim.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik tak, mos pitas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Orgji.

0: Faleminderit shumë që na gjeni ditën.
1: Faleminderit Gold Electronics dhe Anna Today Hospital që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.
0: Faleminderit, faleminderit. Ju ftojmë të qëndroni në Club FM sepse programacioni nuk mbaron me kaq. Music Box me Orkestra Zaimin vjen pas nesh.
1: Do të kemi çunat, kemi Lencin dhe jo Lencin, kemi
0: Egen dhe Brianin
1: me Gjoktu.
0: Makin me Dytimon me Kelin dhe Gretën.
1: Dhe më pas në Dark do të kemi Elsën Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyeja që i bëhet arsyeja time, ma dobson ai shumë arsyeja se arsyeja që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam si tani, po nuk e kisha me ty.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk po make sense as mua. Old laser.
0: Vjen jona të thonë vla, thonë grave. Për lehet të skave kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
6: Hello.
5: Hello,
6: I love you.
5: Light my fire.

0: Gjeda Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Gjatë seancës që po mbahet sot, avokati Ilir Beqajt Ermal Lyzeira e kërkoi pushimin ose pezullimin e çështjes, duke argumentuar se prokurori nuk ka paraqitur një akt të ri për saktësimin e akuzave, ndërkohë Beqaj u paraqit në gjykatën masa sigurie dhe po gjykohet për akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal. Për herë të dytë brenda një jave, PS-ja dhe PD-ja kanë arritur sërish dakordsi. Kësaj radhe po rregulloren e re të kuvendit, imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur. Me këtë vendim, u rritën komisionet nga 8 në 11. Ligjet e integrimit do të kenë procedurë të përshpejtuar. Koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Masat disiplinore u shpërsuan dhe u forcua kontrolli parlamentar ndaj institucioneve që nuk përgjigjen brenda afateve. Eric Wendt, kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlersoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake, duke theksuar se partneriteti mes dy vendeve bazohet tek siguria dhe interesat e përbashkët. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Vlorë, tuneli Llogaras, Himar, Kuç, Lepnicë, Kot dhe finishi Pono Vlorë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë në Music Box. Ju vjen më herë pas klubit të mëngjesit. Ora 10:07 në këtë ditë të enjtë të datës 21 maj, për t'ju uruar shumë pozitivitet me diellin që po na ngron, një ditë ngrohtë sot për të festuar se mbase mund të kemi shanse që këtë fundjavë për planet që kemi, t'i kalojmë bukur. Ne do të qëndrojmë me Nek dhe Lasha Kejosia për sjell pas pak Top 5 Italia.

0: Tine.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot
4: ta
5: marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: Kamera kushton. A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Non so più cos'è normale o un'allucinazione.

Kemi gjuar nga Samurai J këngën Obsession, jemi në klasifikimin e të njëjtëve ku dëgjojmë Top 5 Italisë. Jemi në vendin e dytë Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

Da Vinci me këngën Per Sempre Si, fitues i Sanremo së fundit dhe gjithashtu përfaqësues idealist në Eurovision. Do sillem në top 5 ideali vendin e parë për këtë javë, vjen një djalë interesant dhe që ka bërë këtë këngë hit masiv në Itali. Saif, Tu mi piaci tanto.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
7: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
6: Club FM Guinness.
7: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
8: Homa ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
9: Homa, si e, ç'a bone?
8: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbonë.
9: Oh, sa mire bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Caffè Bourbon e ti senti un re.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi rikthyer në program me këngën më të re të Rolling Stones, që kemi pjesë të Power Play, këngës më të luajtur të kësaj jave. Do të qëndrojmë në Music Box me një këngë, e cila në fakt është kënga hapse e albumit me gjithin titull të grupit rock britanik Queen, kënga më e gjatë e tyre, për t'ja kaluar edhe këngës Bohemian Rhapsody. Është këngë numër 1 në chartet britanike për 4 javë, në kitarë luajnë Brian May dhe kitaristi i grupit Yes Steve Howe, një pjesë heavy metal rikthen Queen në stilin e tyre të fillimeve, për të nderuar në këtë pjesë vet Freddie Mercury, që ishte shumë i sëmurë në këtë periudhë. E sjellim nga Queen këngën Innuendo.

Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformë

2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

Jemi rikthyer me Albi Missing You nga Faith Evans, Puff Daddy dhe grupi 112, një homazh emocional për Notorious B.I.G. i cili u vra në marsin e 97-s. Faith Evans, bashkëshortja e Biggit dhe referenti ngulon pa diskutim shumë personal dhe i dhimbshëm. Kënga përdor melodinë e famshme të Every Breath You Take të grupit The Police. Puff Daddy nuk ishte marr leje për këngën, për të drejtat e autorit, ndaj Sting, autori i këngës, përfundoi duke marrë një pjesë shumë të madhe të fitimeve nga kënga, madje vitin vonë për folse Diddy paguante mijëra dollar në ditë për të drejtat autoriale. Kënga u bë një fenomen global për të qëndruar 100 javë në vendin e parë të Billboard-it, për të fituar gjithashtu një Grammy Awards Best Rap Performance nga një duo ose grup, dhe sot konsiderohet një nga këngët më ikonike të viteve 90 për mënyrën se si bashkon hip hop, R&B dhe dhimbjen reale dhe personale. Për të qëndruar te një artiste që ne duam shumë, së fundmi ka dalë një dokumentar në Netflix për Kylie Minogue, e vogël dhe e ëmbël siç është ajo. Një nga këngët më të njohura saj do të vi tani dhe më identifikuese. Këngëtare australiane sjell këtë këngën pjesë të albumit të 8 Fever, më njëherë pas publikimit

Can't get you out of my head, hiti absolut i vitit 2001, kënga fillimisht ishte shkruar për grupin S Club 7, ju ofrua dhe Sofia Lis-Baxter, por ata refuzuan dhe kur Kylie dëgjoi këngën në demo, thuhet se pas vetëm 20 sekondash ta duhet ta kem patjetër këtë këngë. Historia e muzikës ka treguar se ndonjëherë këngët janë shkruar për artistët caktuar. 10:57 ora, ne kalojmë te lajmet e orës 11, kthehemi pas pak në Music Box.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur në kuvend seansa e sotme plenare ku në rendin e ditës është parashikuar zhvillimi i 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seans të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilët janë drejtuar dy interpelanca. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit të shqiptarëve. Gjatë seancës që po mbahet sot, avokati Ilir Beqaj Termal Lyzeiraj kërkoi pushimin ose pezullimin e çështjes, duke argumentuar se prokuroria nuk ka paraqitur një akt të ri për saktësimin e akuzave, ndërkohë Beqaj u paraqit në gjykatën masa sigurie dhe po gjykohet për akuzën e vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal. Eric Quent, kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlerësoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake. Rrugët e Shqipërisë po mirpresin turin e 83 të ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga vendi ynë, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi po në Vlorë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
8: Po më poti, vla,
9: a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
10: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
5: kam cita mirë, se duke, unë motra.
9: Doesn't make sense, e kisha
5: motra. Nuk më make sense as mua.
9: Old laser,
10: Yes, yes.
9: Hopim, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: O, palma, rusaro.
14: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë me Michael Bolton në këtë pjesë të dytë programi Music Box për sot, është data 21 maj, për t'ju urojnë disa më të bukur dhe sa më të këndshme, ora 11:10 minuta. Jemi në këtë pjesë të dytë programi Music Box, ju e dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Do të kemi tani grupin Empire of the Sun, kjo është Changes.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Kom

Jemi bashkë në program me Lenny Kravitz dhe Believe in Me, që ka dalë në vitin 2002 në albumin Lenny, një nga baladat më intime për shkruar të kantautorit. Energjia rock e ti, që karakterizon shpesh, kthehet në një tjetër gjë, në një atmosferë shumë të qetë dhe personale, po thuajse si një rrëfim shumë i sinqert i artistit. Ai luajti vetë shumicën e instrumenteve, sepse nëse nuk e dini, luan në shumë instrumenta muzikor, siç bën shpesh me projektet e ti, për t'i dhënë këngës tingullin organik dhe emocional. Teksti i Believe in Me flet për nevojën që dikush duhet besoj tek ti, edhe kur ndihesh i humbur ose i pasigurt. Mirë, për të qëndruar tani tek një këngë e Bruno Mars, që do të na kthej pas në kohë, në 2011, një nga këngët e kantautorit amerikan, pjesë e albumit Doo-Wops and Hooligans. Bruno Mars e shkroi këngën bashkë me Khan dhe grupin e tij The Shmeezing Tones. Kënga ka influencë nga stili reggae, muzika hawaiane, për të bërë numër 1 në chartet britanike dhe shumë popullore, dhe prej videos që shfaq këngëtarin që këndon dhe kërcen në sfond me një grup njerëzish me fytyrë majmunësh. Janë ato ditët kur nuk do të çohesh nga krevati, do thjesht të rrish në shtëpi. Bruno Mars, The Lazy Song.

Jemi rikthyer me Bruno Mars në këngën e tij The Lazy Song për të qëndruar në Music Box. Do të vijojmë që të kemi një artiste, në fakt ajo është më shumë e njohur për personalitetin e saj edhe për marrëdhëniet e saj private sesa realisht për aftësitë vokale, edhe pse ka qenë judge gjykatëse si themi dot, po që gjykonte në American Idol. Kënga është e kompozuar dhe kënduar si pjesë e albumit debutues të All City, muzikantit që punon me ritme dhe stilet elektronike, ndërkohë këngëtare britanike Cheryl Cole e këndoi në version cover e ftuar në BBC në programin Live Lounge. Ne e rikthejmë këtë këngë, variantin e Cheryl Cole në Fireflies.

Cheryl Cole këngën Fireflies, producentit famshëm Old City, për të qëndruar me këngëtarin suedez Darin, një këngë shumë e bukur pop dance kjo, me tingullin me rhythm synth, është rikthyer në tendencë, nëse mund të quhet kështu, synthi i famshëm i viteve 80, për të rikthyer po themi sërish në vëmendje, një këngë shumë e bukur kjo, që do ta sillim në Music Box. Moonlight, Darin.

0: 11 e 31 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës së famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme, data 21 maj, për t'ju uruar disa më të bukur dhe të këndshme. Do të kemi tani një këngë nga autori belgo-australian Gotye, bashkëpunim me këngëtaren nga zelandare Kimbra. Kënga është pjesë e albumit të tretë të Gotye, Making Mirrors, se ka shkruar për të përmbledhur të gjitha eksperiencat e kaluara të tij të dashurisë, që prej daljes së këngës në shtatorin e vitit 2011. Suksesi vjen edhe sot, një këngë që qëndron në rekorde në Billboardin amerikan, në chartet britanike, numër 1 në më shumë se 40 shtete botës. Vet Gotye nuk e dinte se çfarë e priste me suksesin e kësaj kënge. Edhe pse kjo është i vetmi hit që ai ka, i njohur ndryshe fenomeni i të bërit vetëm një këngë one hit wonder, Gotye nuk duhet ankohet sepse vetëm nga kjo këngë fiton shuma të konsiderueshme parash çdo ditë. E dëgjojmë nga Gotye dhe Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jam bash në Music Box me Keith Urban The Long Hot Summer. Është ora 11:48, 23 gradë temperature në këtë ditë e njëjtë datës 21 maj. Për të qëndruar me një komedi drama amerikane, Elizabeth Town e 2005-s, filmi me regji dhe skenar të Cameron Crowe me protagonist aktorët Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Alec Baldwin dhe Susan Sarandon. Flet për njohjen dhe lidhjen e dashurisë së një stewardese me një nga klientët e linjës së saj aerore, e cili po udhëtonte në vendlinjen e tij për të marrë pjesë në funeralin e tjatit. Susan Sarandon është e ëma e tij, që mbetet e ve, por me dëshirën e madhe për të bërë gjëra të mëdha në jetë. Pasi pëlqejnë dy të rinj, Claire dhe Drew, ndeshen sërish bashkë dhe fillojnë të frekuentohen, por Drew ka një mision të çojë tjatin të kremuar në vendin që ai kishte shkruar në testament për ta nderuar. Claire i përgatit atij një sër disjesh me këngët më të bukura për të gjithë rrugën që Drew do të përshkojë me makinë, itinerar shumë familjar për Claire. Kolona zanore janë realizuar nga Nancy Wilson, një nga antarët e grupit Rock Heart, dhe ne shkëputim nga Elizabeth Town with Don't I Hold You.

Kemi mbritur në fund programin Music Box, ishin With me Don't I Hold You, shkëputur nga kolona zanore të Elizabeth Town. Do ta mbyllim programin sot me një këngë që besoj do të ketë shumë nostalgji tek ju nëse keni kohë pa e dëgjuar, një këngë e vitit 98.

dhe shpesh konsiderohet si motra e hitit të ti të madh Lonely, sepse kanë të njëjtin stil emocional dhe produksion. Mirë, e mbylli me Nana dhe Dreams, bashkë me mua do të dëgjojmë nesër nga Unorgesa Zaimi. Bye.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motë.

0: Po sa rëndje e gi. Ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
0: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
2: Po jo vla jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
0: Po jo vla nuk e kisha me ty.
3: Po jo pra se kam
1: qita me të më të më të motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
1: me të. Nuk make sense as mua. Old laser.
3: Verjone të thonë vla, i thonë grave. Për lejë për të në skatë kuptim.
0: Yes, yes.
3: Pimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello.
6: Hello,
7: I love you.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 197 lekë për litër, 5 më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është saktuar 182 lekë për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare, ku në rendin e ditës janë parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilit janë drejtuar 2 interpelanca. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit të shqiptarëve. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklarui se Shqipëria po vlerësohet si një model në procesin e integrimit evropian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe luftën kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar përshpejtime të procesit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se antarësimi ka faza që nuk e dëmtojnë Shqipërinë. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin sot turin e 83 ciklistik, ku do të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen sot, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi po në Vlorë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma?
7: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakë këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ora është 12:08 minuta, është data 21 i 5 të 2026. Dhe ne kemë filluar emisionin Dëgjoj këtu për ditën e sotme në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM me mua Eklida Gnorin dhe Brianin.
2: Faleminderit profesor.
6: Ose siç mund ta quani ju ose siç do doni, doni bro.
2: Patjetër.
6: Do jemi për
2: rreth Chicagos.
6: I Chicagos, patjetër. E kemi thënë gjithmonë. Do jemi për rreth 3 orë me informacione eksitonëse, të jashtëzakonshme, plot ngjyra, të vërteta. Tash e theme. Muzikë, intriga, showbiz, gossip. Politik, gjethe.
2: Profesor, do të mësosh të flasësh.
6: Që do të thot?
2: Nuk e konsistenca se që thua.
6: Pse?
2: Se nuk e logik.
6: Ater, a kemi folën për muzik tu?
2: Jo.
6: Ja, ke gabim, le të lutem, le të jemi serios.
2: Kur?
6: Ishte ka perrejnë ndje.
2: Nuk quhet muzik, flasës për Jennifer Lopez.
6: Ska rëndësi, kemi folën për muzik.
2: Jo, nuk quhet.
6: Okej, okay, kemi folën për mot?
2: Jo, po.
6: As për mot kemi
2: folën. Po, për mot folën.
6: Kemi folën për showbiz.
2: Nuk ka showbiz, flasësh për Jennifer Lopez.
6: Okej, okay, për gossip.
2: Nuk është gossip të flasë për Jennifer Lopez.
6: Okej, okay, kemi folë për kuriozitete. Për shëmët për shkendës.
2: Nuk është kuriozitet, thua është Interi është ekipi më kotin bot.
6: E kemi lënë, nuk do flasim për Interin për.
2: Falë për sër.
6: E thamë para të dy ose tre puntatash. Këshu që... Por ne do vazhdim të flasim. Pa përsi se si do të marri njerëzit. Ne do t'i shërbejmë me këto që po thonim, me kimi, me biologi, me aktualitet, me politik.
2: Qytetari.
6: Me qytetari, pa tjetër që bënë. Pa tjetër.
2: Po pra,
6: kështu që qëndroni me ne. Faleminderit që të ndari kohën tuaj bashkë me ne në këto rreth 3 orë, siç po thoja. Shijojeni ditën, sot është një ditë paqësore, ëh?
2: E lezetshme është profesor.
6: Tjerë makinë?
2: Unë erdha me makinë, do dëshiroja shumë që të isha me një motor,
6: por s'ka rëndsi, kishte trafik për shumë gjatë.
2: Jo, kush këto janë
6: destinacionet?
2: Këto janë gjatë kota profesor. Këto i bën njerëzit duan të dezinformojnë dhe të shpërndajnë propagandë, domethënë negative.
6: Në një farë mënyrë janë teori konspirative.
2: Të po.
6: I ke bën një pyetje vetes se teoritë konspirative mund të jenë vërtetat?
2: Po ja kam bërë pyetjen vetes.
6: Si më ka thënë për vetja përgjigje ose si ta ka thënë përgjigjen para pasyrës?
2: Domethënë mu përgjigj dhe pastaj vendosa të shkojmë në psikiatër.
6: Okej, okay, kjo është disiplinë e mirë.
2: Po.
6: Është e kohës.
2: Po profesor.
6: Ju lutem, juve që jeni me makina, sidomos në timon, se ças po shohim, ças dëgjojmë, ne do ta bëjmë mesazhin sensibilizues në çdo emision. Ju lutem, po. Shijojeni jetën, jetoni dhe lërini të tjerët të jetojnë. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Muzika në maksimum, gazin minimum.

surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Le t'i japim hapësirën e dur dhe rëndësinë që i takon motit dhe parashikimit nga ora 12 e mbrapa për ditën e sotme. Ditën e sotme vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Ai parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri të dendura. Rreshtjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit, në juglindje të vendit. Në orët e mesdites deri pasdite, rreshtjet e shiut parashikohet të jenë prezente në pjesën më të madhe të vendit, lokalisht shtrëngata afatshkurtra. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndim perëndimi dhe me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, e cila për gjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fytojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Nuk flet për detin.
1: Oh,
0: do të thosh një gjë ti?
1: Jo.
0: A të pëlqeu?
1: Më pëlqeu shumë profesor.
0: Çfarë ti thosh më?

0: Një mëgjes.
1: Jo sot, ishe dje, sot ik, largo.
2: Që galate. Ja tani, të të flasë për fakte prap. Do flasim për 20 shtetet që kanë femrat më të bukura. Një regull, është informacioni pastër, një kulturë interesante, sidomos për seksin femër që ne duam shumë dhe kemi një konsiderat te për të lartë për të.
1: Një sekund?
2: Po më?
1: Një sekund.
2: Po pa tjetër. Do të
1: një sekund të lutem. Sepse nuk mund ta lëmë të...
2: Do një bazë.
1: Po pa tjetër profesor, se unë nuk mund të ri pa e thënë, do me thënë dhe pa e ashtu që...
2: Merë kohën të ndë. Atëherë, po e fillojmë me vendin e 20 për shtetet që kanë femrat më të bukura në botë. Vendi 20 është Argentina. Vendi i 19 është Norvegjia. Vendi 18 është Ukraina. Vendi 17 është Suedia. Vendi 16 është Meksika. Vendi 15 është Italia. Vendi 14 është Amerika. Vendi 13 është South Korea, Korea Jugut. Vendi 12 është Japonia. Vendi 11 është Irani. Vendi 10 është Danimarka. Vendi 9 është Filipines. Vendi i 8 Libani ose Libanon. Vendi i 7, Suedia. Vendi i 6, India. Vendi i 5, Kolumbia. Vendi i 4, Pakistani. Vendi i 3, Brazili. Vendi i 2, Venezuela. Dhe vendi i parë në botë për femrat më të bukura është Turqia. Pse qesh? Është dokument më buritot. Top 20 countries with the most beautiful women in the world.
1: Okay, është dokument profesor. Më të... U ditë them diçka.
2: Turqet janë shumë bukura.
1: Ajo që ti sa po lexove, ishte një ashtu e madhe për arsye se
2: njështër?
1: Po, sepse profesor, të gjitha femrat janë të bukura.
2: Dakord.
1: Jo, s'ka fare, janë të gjitha të bukura dhe nuk mundi llogarisësh kush është më bukur se kush.
2: Atëherë vendoseni ju, kjo që thot Briani apo kjo që thash unë?

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Tik tak, mos prites pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapit. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.

0: janë të pastër. Dofta me arde kanë qenë, po janë të pastër shpirtërisht.
1: Bravo. A shumë po.
2: Ka qenë tamam me drejti të kozë atëherë, do më të një.
3: Me arna, por i pastër.
2: Bravo, bravo, në zbukurove këtë 1:20 orë.
1: Dhe zbukurove të gjitha ta që për në të gjojnë në përmjet aplikacionit ose webit.
2: Me gjithë
1: në makina, po e po.
2: Dhe ato që për në të gjojnë ma në të aplikacionit, i bëjmë falenderim dhe ju inkurajojmë ju të tjerëve që ta shkarkoni, sepse ja vlen për ta shkarkuar, sepse... duke shkarkuar aplikacionin e radios kombëtare Klab FM në App Store ose Play Store, keni mundësinë 6 radiove të tjera, ose 6 alternativa të tjera, ose 6 librave të tjera, ose 6 dritareve të tjera, ose 6 balkoneve të tjera, ose 6 mundësie jete.
1: Kështu që po.
2: Shkarkoheni dhe automatikisht, natyralisht do të dëgjoni 6 radio. Klab FM në Kosovës, radio kombëtare Klab FM
1: që të Shqipërisë.
2: Da per tutto
1: all over the world.
2: Shqip popullore,
1: Radio Shqip, Klab Bar dhe preferuar me imin që ka dhe meze brenda Klab Bar Beat.
0: Marsis e ne dim si është Shqipëria.
1: Po e dim si është Shqipëria dhe faleminderit.
2: A ecim.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

Natyrshëm kemi ardhur në fund të pjesës së parë. Tani është momenti i Sashës me blogun e saj informativ dhe ne rikthehemi për rreth 12 apo 13 minuta gjithmonë në transmetim të drejtpërdrejti Radio Kombëtare Club FM.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë e shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
0: interesi.
1: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: Ora 13.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Koela ka emiratuar raportin i barë për progresin e Shqipërisë në integrimin evropian, ndërsa 27 vendet anëtare të BE-s kanë rënë dakord për një draft të përbashkët që pritet të miratohet. Më pas në datën 26 maj do të mbahet konferenca ndërqeveritare Shqipëri Bashkim Evropian me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, një etapë e rëndësishme për avancimin e negociatave dhe mbylljen e kapitujve. Bordi i Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13:00 nafta do të tregtohet me 197 lekë për litër, 5 më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është saktuar 182 lekë për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare, ku në rendin e ditës është parashikuar zhvillimi i 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Rama në sallë, të cilit janë drejtuar dy të tilla. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike në Shqipëri, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit masiv të shqiptarëve. Ndërkohë, kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet si model në procesin e integrimit evropian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe luftën kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar për shpejtim të procesit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se antarësimi me faza nuk e dëmton Shqipërinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ditën që bim qeverin, u themi, hajde, ikni për te deti.
1: Hyp mrapa.
0: I marrën me vapor dhe ti shpijem për kanë vendit tyre. I lem afër bregut të vendit të tyre dhe themi, bye bye.
1: Bye bye, see you again. Rikthehemi në pjesën e dytë, ora është 13:06 ose 1:06, siç e themi ne në Radio Kombëtare. Ne bëjmë ishit me Erit. Folk tani do të flas me Gjobrian, po, se nuk është vetëm për ty. Po. Është edhe për të tjerët që kur ta bëjmë pas e hapin nesër të emisionit, mos thosh jo, por ne i dezinformojmë njerëzit dhe i themi gjëra pa fakte. Morë vesh, morë thë.
2: Okay.
1: Mënyra se si vishemi, më dëgjoj me vëmendje. Mënyra se si vishemi nuk ndikon vetëm në pamjen tonë, por edhe në mënyrën si ndihemi emocionalisht. Mos fol. Sipas konceptit të quajtur Werpi, rrobat mund të përdoren si një formë terapie për të përmirësuar humorin dhe gjendjen mendore. Ja pra, janë, kanë lidhje gjërat, nuk janë kaq kështu domethënë. Ekspertët thonë se të vishesh sipas emocioneve që po përjeton të ndihmon të pranosh dhe të respektosh gjendjen tënde aktuale. Për shembull, dikush që ndihet i lodhur ose emocionalisht i rënduar mund të zgjedhë veshje më të rahatshme dhe qetësuese. Nga ana tjetër, shumë njerëz zgjedhin të vishen sipas mënyrës si duan të ndihen, jo domosdoshmërisht si ndihen në ato momente. Ngjyra më të ndezura, veshje elegante apo kombinime që japin vetbesim mund të ndikojnë pozitivisht në humor dhe energji. Paska goxha versione. Psikologët e lidhin këtë me faktin se veshja ndikon në mënyrën si e perceptojmë veten dhe si reagojmë emocionalisht gjatë ditës. Për këtë arsye, moda po shihet gjithnjë më shumë jo vetëm si stil, por edhe si një mjet për mirëqenie emocionale. Çfarë flet?
2: Am të mos fol.
1: Më duket se të bëj vetëm këtë emision herën.

0: Unë se burjo baza kë muzika.
1: Profesor, unë duhet të tentoj të lexoj poezi.
0: Do të tentosh?
1: Po.
0: Ta thuash patjetër, pse?
1: Dhe më thua, kam talent apo jo?
0: E do, do ta komentoj në çdo varg apo do në fund fare?
1: Do lexoj dy kështu strofa të shkurta.
0: Dy strofa. Okej, pa ata gjej mirë.
1: Ti the. Ti nuk më dëgjoje. Dhe unë heshta. Që të mos ndërprisja për të fundit. Sigurisht që fajnë e kësha unë. Kusht tjetër? Ti vetëm harroje të përgjigjeshe, zhdukeshe 3 ditë dhe filtroje me kamarierin si pjesë në tyrës tënde sociale. Ndërsa unë, kriminel emocional, guzova të pjes. Çfarë po ndodh me ne?
0: E ke bërë veti këta?
1: Po.
0: Pse se bën këngë ti këta? Ti shkosh grop, mos të fusin fare, as ke faza e qajan këto.
1: Do më thë mos ta prek më skene e madhe, thoti?
0: Jo, ti prek e skene e madhe, po jo me këtila poezi. Duke s'kër i ka bërstasha më bërë. Që ki këto poezi më dhe, pa shtenjë?
1: Se e zishme nësar?
0: Ua, unë të dija shumë lartë ty.
1: Pse nuk ishte burë?
0: Po bëj një tjetër, bëj një tjetër.
1: Ta provoj prapë pastaj?
0: Bëj një tjetër.
1: Ta provoj përsëri?
0: Jo, kur tregoj një bërstalet, atër do të bërsh një tjetër.
1: Okay.
0: Mirë?
1: Okay.
0: Hajde, pra, ecim.

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Një vend parkimi në vë, në Çeshkë Muzik. I qema për Çeshkë.
1: Ta ishte?
0: I qema për të bërë.
1: Ta ishte profesor?
0: I qema do flas për parkimet Rom tim çomo poezi.
1: Ka
0: i koha poezi së vit 2006. Vetëm Sasha merr poezi. Kush lexon poezi tash më pas e klikon me ChatGPT e zgjidh ajo.
1: Fik ju profesor.
0: Seriozisht e ke?
1: Profesor fik ju. Profesor fik ju profesor.
0: Një vend parkimi prej vetëm 13 metra shkatror pran Piazza Navona në Rom, që të duhet shkosh sepse është shumë e bukur. Është nxjerr në shitje për 260.000 euro.
1: Lek xhepi.
0: Lek xhepi prapo 260.000 euro, është varet sa është euro, shko kë 248 milion lek për shkak.
1: Më fal, e mban më çfarë bën brend. Sa harxuam të dy bash.
0: Po mirë, kjo është tjetër gjë, po parkingu duhet ta themi se intereson publikut,
1: okay,
0: sepse ka shqiptar që në gjë nga Roma.
1: Dakord.
0: Kështu që nëse intereson bëni një parking 13 metra ose një vend parkimi 13 metra në afër Piazza Navonës, intereson aty 260.000 euro keni. Dhe thot nuk është një garazh privat, por një vend për makinë dhe motor brenda një godinë rezidenciale.
1: Sa thua ti?
0: I kanë ngelat i zotris apo zonjës? Edhe e kanë dhënë shitje. Edhe pse qendra historike e Romës njihet për mungesën e hapësirave të parkimit dhe çmimet e larta, shumë persona e konsiderojnë këtë shifër të egzageruar. Si mendon ti, është 260.000 euro egzageruar Brian apo?
1: Profesor, nuk është fare egzageruar, por meqenëse ata nuk pas kanë, domethënë, mundësi. Unë bëj thirrje naçuve tan.
0: Po.
1: Se naçu e kanë.
0: Patjetër.
1: Që bëni se vab naçu i mirëni. Ti imagjino do me thënë të vinë që në Tiranë, sa dhe qa bëhet.
0: Po,
1: gudzojnë dot? Nuk gudzojnë dot?
0: Po, qurën të base kanë këtu në Tiranë, po duan të ashtojnë, duan të marri dhe parking e tjera.
1: Jo, më të abinë thjesht për se vapë, për
0: kësë. A, okej.
1: Ku kanë nevoj?
0: Atër, kush të marri, le të gëzojnë.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, Менильвизия! Обо-бо-чабара!
1: Омирче нук ишь дука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
6: Club FM Guinness.
7: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Homa çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
9: Homa, si e çabone?
8: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
9: Oh, sa mirë bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
12: Ora 13:30.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Atëherë, profesor,
1: të lutem,
0: kam një thirrje për të gjithë njerëzit anë në mban globit.
1: Ta fillojmë vini re.
0: Vini re jo, po. Okay. Thirrje për të gjithë njerëzit anë në mban globit. Le të shkarkojnë aplikacionin Club FM ose le të përdorin webin ton clubfm.al.
1: Mhm.
0: Aty mund të dëgjojnë 6 radio me një aplikacion.
1: Wow.
0: Radio Kombëtare Club FM.
1: Po.
0: Club FM Kosovë. Radio Shqip. Radio Shqip Popullore. Club Bar dhe preferuar një profesor që ka dhe meze brenda Club Barbit.
1: Do më të vetëm me një klikim, po themi ose me një shkarkim, të gjitha këto i përfitojmë mbas ti procesi, ja?
0: I përfitojnë ata.
1: Po.
0: Dhe ne mund t'ju përçojmë dietën tonë.
1: Ah, po kur flasim këtu pse më thuaj që s'është vërtet kjo që thua? Ç'a dije?
0: Është pjesa e asaj.
1: Ah, përqendrohu dielësh. Përqendrohu.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: sa shpejt i ikën koha këtu në Radio Kombëtare, Club FM, si të mos në emisionin dhe gjohë këtu. Tani në duhet mbyllim pjesën e dytë, por kemi dhe një të tretë.
1: Kemi, profesor, të dytë, të tretë, katërt, pestë. Kemi nga dë...
0: Jo, po pëthem për këtë treshen ton, nuk pëthem për treshet e të tjerve.
1: Për moment jam në infinit.
0: Kështu që pas pak në pjesën e tretë.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.

0: Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Koela ka miratuar raportin i barë për progresin e Shqipërisë në integrimin evropian, ndërsa 27 vendet anëtare të BE-s kanë rënë dakord për një draft të përbashkët që pritet të miratohet. Më pas në datën 26 maj do të mbahet konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, një etapë e rëndësishme për avancimin e negociatave dhe mbylljen e kapitujve. Bordi i Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13, nafta do të tregtohet me 197 lekë për litër, 5 lekë më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është caktuar 182 lekë për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare, ku në rindin e ditës është parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si në çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilit janë drejtuar dy të tilla. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit masiv të shqiptarëve. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet si model në procesin integrimit e Europian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe lufton kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar për shpejtimin e procesit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me sa antarësime me faza nuk e dëmton vendin ton. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ore, po mirë, tani, shko, o kreta se u fot me paltën, me lumin dhe ti nuk, nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen?
1: Me thëmë, e vure theksin këtë turp, po të takse edhe më shumë zërin. Ne kemi folje, kemi diskutu dhe në backstage, dhe ti esh më
2: dominant.
1: Më bindës, se së mundur...
0: Para shqiptarve, nuk ju vjen?
1: Ja.
0: O e turp, turp, kur dili pas qyrë, kur thoni këto, nuk ju vjen turp?
2: Po bol pra?
1: Ne jemi të lartë të ekurosur.
2: Mua pasqyra nuk më shikon dot.
1: Harrova, punim ke privatin e. Një studimi psikologjis. Me fakte, jo këshu kocish me ndon ti.
2: Thot që
1: një studimi psikologjis së sjelljes ka treguar se shumë burra reagojnë më fort ndaj frazës duhet të flasim se sa ndaj kërcenimeve të tjera që imaginohen si të frikshme.
2: O, të vdesëm.
1: Pse?
2: Më pëlqen shumë profesor, mua më pëlqen sidomos kur më thon ti nuk di.
1: Jo, jo.
2: Ti nuk shoh, e ke parasysh.
1: Se kuptove atë të
2: thënë. Po, po, thelbi bisedës.
1: Në një marrëdhënie thon për shkak partnerja, duhet flasim.
2: Po.
1: Meshkujt e kanë më kollaj të përballvendosen me ca kërcënime se sa me këtë termin.
2: Po, praktikisht.
1: Se si duket janë të paprgatitur për të folur ose s'duan të flasin.
2: Te kjo ta kisha zotri.
1: Po ne nuk na duhen argumente, na duhet psychology, na duhet shkenca.
2: Zotri, argumenti im është më i rëndësishëm se ajo që ti lexon aty.
1: Pse?
2: Se unë kam nga jeta.
1: Ah, ke eksperiencë jete.
2: Ah, pra.
1: Atëherë, sipas studiuesve, kjo lidhet me ankthin që krijohet nga pasiguria dhe pritja e një bisede të vështirë apo konflikti në një marrëdhënie.
2: Apo ta thosha direkt edhe më thë jo.
1: Jo, se di kishim mision tjetër. Në një studim 3 javor me 142 burra, pjesëmarrës burra, me 142 burra pra. Pjesëmarrësit treguan rritje të ritmit të zemrës, nivelit të kortizolit, domethënë hormoni i stresit dhe stresit emocional, sapo dëgjonin fraza që lidhen me probleme në marrëdhënie.
2: Zakonisht unë di profesor që burrat, po burrat ama, domethënë me burrat, burrat zakonisht janë të zënë, nuk kanë kohë që të shkojnë të marrin njerëz të tjerë për t'i bërë, a kupton?
1: E kuptova.
2: Studim.
1: Po ju burra për shkak që jemi me këto rrët siç po e thekson ti.
2: Jo, s'jam akoma ashtu profesor.
1: Tash ju burra, jo ti më.
2: Po, okay.
1: Tash juve, po në farë mënyrë edhe ti e fut për, me dëshirë fut veten te kjo kategori.
2: Unë e fut, po nuk i dot.
1: Pse linja manetit kur temperatura kanë 37.2?
2: 37.2, sepse në atë moment profesor është një ndjesie brendshme që të vjen, që do japësh shpirt. Domethënë ke parasysh kur ti kalon në qillin e 7, edhe thua tani nuk ka më jetë. Në vërtet ka po.
1: Ja të dalim në konkluzion që mos ti bezdisi njerëzit se ne i kemi shumë xhan.
2: Patjetër.
1: Studiuesit arritën në përfundim se pasiguria emocionale dhe frika nga konflikti mund të shkaktojnë më shumë stres sesa situata të qarta dhe të parashikueshme.
2: Okay.
1: Sipas tyre njerëzit shpesh reagojnë më fort ndaj diçka të paqartë sesa ndaj një problemi konkret që e din me saktësi.
0: Po hajde pa shkojmë lushit të dy dhe të shikosh se çfarë strukture ke.
1: Do ikim, do ikim, do ikim.

0: A ishi për qarës, pa i doja pi logari ashtu si që i kam thëm. Edhe thot që unë e njo pilinqin, a i nuk mi je fare.
1: Dapi logari.
2: Me ty e ka përësa.
1: Shiko, po i thamë gjitha.
2: Okej.
1: I bje që qa kuptimi ka jo, të ketë vazhdimësi kjo emision.
2: Jo, unë e thashe ka me ty se është zinxhir.
1: Dhe
2: ka shumë për thënë.
1: Atëherë, në momenti që është zinxhir, duhet ta lëm të ftohet, që të reagojë mirë, ta shtojë mirë, mos marrë vendime të një rregull. Se më duhet të flas për terminologji tjetër, pse për teknika, për shkencë. Një nga eksperiencat më luksoze të udhëtimit në Evropë do të nisë në maj të vitit 2026. Ne jemi tani në
2: 2007.
1: Jemi 2026, në 2007 kemi samitin botror që okay. Vjet Trumpi këtu. Kështu që kujdes. Treni i famshëm Venice Simplon Orient Express do të lidh Parisin me Amalfin përmes një udhëtimi ekskluziv disa ditor.
2: Oh, shpirti ende.
1: Duhet më pak të më thon drejtën. Ky nuk do të jetë një udhëtim i zakonshëm me tren, por një eksperiencë ultra luksoze që përfshin net qëndrimin në tren, ndalesa turistike të kuruara dhe shërbime premium për të gjithë pasagerët.
2: Unikse.
1: Gjatë rrugës, udhëtarët do të kenë mundësi të vizitojnë vende historike, si për shembull ose si rasti konkret Pompeji, përpara se të mbërrinë në Bregdetin e famshëm jugor të Italisë. Organizatorët e përshkruajnë këtë linjë si një kombinim mes luksit klasik, turizmit kulturor dhe përvojës së udhëtimit të stilit vintage, duke e bërë atë një nga ofertat më ekskluzive turistike në Evropë. Nuk e thot çmimi, por kam përshtypjen se duhet të jetë diku rreth 3000 euro për person.
2: Oh, po. Që nga lir.
0: Unë s'kam bituar kurrë në jetën time me atë fytyrë.
1: Mirë, na fal gjaxhi.

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskia dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Tërë të flasim pak për sport, për kampionatin anglez, pasi Arsenali është shpallur kampion. S'ke informacion fare?
1: Zero.
0: Po pse më buri dhe otë?
1: Nuk më intereson, profesor.
0: Po që? Po...
1: Unë nuk shiko, profesor, unë nuk e kam në natyrën ti me shkrim pasi topi.
0: Po jemi, po thjesht për përkënaqësi më buri dhot.
1: As nuk e kam natyrën time të shikoj disa që shkojnë mbas një topi.
0: Po e kuptoj, e kuptoj. Nesër ta ditë pak nga nesër mbrapa mos merrem më fare me të lidhje me sportin. Pavarësisht se do të jetë fundi i kësaj finale, e ardhmja e Arteta është në krye të Arsenal. Madje drejtuesit e klubit i kanë ofruar prej kohësh rinovimin e kontratës. Arteta ishte i shtyr ose ishte shtyr, domethënë diskutimet.
1: Ja, pas,
0: kemi një bater, një kik
1: pa.
0: Në fund të këti sezoni, pasi nuk dëshironte të shpërqendronte ambientin, nuk kanë dërmën të bëj as tani për para finales e Champions League. Pasi të mbyllit të sezon, Arteta dhe drejtuesit e Arsenal do të finalizojnë edhe detajet e fundit të kontratës së re.
1: Okay,
0: me që të
1: okay.
0: Respekt e pro të ekipin, atje e sukses e kështu gjerash.
1: Të më thënë ti beson, profesor, që kjo dojici?
0: Unë jam gjithmonë me Bayernin.
1: Në asë një tjetër?
0: Në asë një tjetër, edhe me Juventusin.
1: Unë se kopte së bitpiti njësë, unë s'pint, I don't give
0: a... E, hu, tani, kotla stojshet e Brian. Hajtë me më, se këtë të bine partneri që e do sportin e shrefti, përsi, që ti shkosh ka mrapa.
1: Partneri me do.
0: Rita shi.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më citatë
1: me të nuk
2: më make sense as mua. O vleza,
1: verjonë të thonë vla, i thonë grave, për lepër të në skatë kuptim.
3: Yes, yes.
1: Pimi, hypë mrapa.
4: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejtpërdrejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën në mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpre pasi zjarri në fabrikë dhe besohet se janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
5: High Tech Time.
6: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-të të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
5: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: Këto të dhëna tregojnë qartë se kemi
1: një patë një keia.
2: Është
1: çështë
2: frymëzirje pak,
1: është çështë frymëzirje, por nuk ka problem fare.
2: E kuptoj profesor.
1: Do thoni juve, po ja e shkarkuam aplikacionin, çfarë përfitojmë? Se në aplikacion normalisht os gjon një gjë, shef një gjë. Klasikja.
2: Përfiton muzikë të mirë profesor.
1: Po pra, dakord. Ideja është sa muzikë të mirë.
2: Muzikën më të mirë ever.
1: Sa?
2: Sa të mirë?
1: Po, sa lloje muzikash në një shkarkim aplikacioni? Se tash njeriu për shembull do Londonon se shkarkon një aplikacion
2: për
1: një produkt që i pëlqen.
2: Aty kemi Club FM, Radio Kombëtare apo?
1: Po.
2: Club FM në Kosovës, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar, Club Barbit.
1: Domethënë ti marrë me radhë. Për shembull në Club FM në Kosovës, prap dëgohet muzikë nga gjithë planeti.
2: Më shikon më këtu ti?
1: Po.
2: Të pëlqen çfarë luajun?
1: Absolutisht po.
2: Kjo është një arsye pse duhet të shkarkoni aplikacionin që të dëgjoni muzikë. Dhe mjafton domethënë, nuk kam çfarë flas më zot.
1: Je dhe mua më le pa fjalë.
2: Mjafton që jam pjesë e saj unë dhe kaq mbaron gjëja domethënë. Çfarë ta them më?
3: Pelinçi ka qenë profesor në 2-3 universitete në Amerikë.
2: Çfarë thua?
1: Bravo, qof.
3: Pelinçi ka mbaruar universitetin e master's degree.
1: Më pëlqen se flet në veten e tretë. Më bën shumë qejf, kam pasur ca kolegë.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Universiteti në Mrs. Degree në Columbia New York Universiteti.
1: Dhe se nuk e mbyllat dot profesor.
2: Ose i hahet ose i flihet,
1: s'ka mundsi. I mbyllat dhe nuk mundet.
2: Se ky përgjithsisht e keni dëgjuar deri tjetër, shumë i artikuluar, flet shumë pas valla. Po mbasa mund të jetë për shkakun.
1: Ka ç'e don pak.
2: Mund të jetë, mund të jetë i lodhur se ka ngarkesë nga turet, nga gjëra.
1: Pastaj profesor dhe mosha, domethënë, e justifikon.
2: Moshës dhe doktori, po të fik derën, moshës dhe Trumpi.
1: Kush ishte?
2: Doktori. Çka ke? Unë s'fola për internet, më thash për doktorin. Që vëtëm shumë baje veden. Farimi gjithë se cilit për ju që jenë datë konë tuaj bashkë me ne në këtë të ejnëte. Ishte fundi i emisioni për gjithë nësotme. Qëndroni me Klab FM-i se pas nesh është makina me të dimon, Elca e këshu me radhë. Këshu që në nesër duhet presin morën 12.
1: Po,
2: këtu, kome sempre, Radio Kombëtare Klab FM-i.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Prej 2 orësh po aplikohen çmimet e reja të karburanteve, bordi i transparencës

0: Osi për çmimin e shitjes së naftës me 197 lek për litër dhe të benzinës me 186 lek. Seansa plenare po shoqërohet me debate dhe shtyrjen e tre interpelancave urgjente, dy me kryeministrin Edi Rama dhe një me ministrin e brendshëm për Sforza Mallari. Debate u zhvilluan mbi sistemin shëndetësor. Deputeti demokrat Sajmir Koreshi denoncoi kushtet në spitalin e Lushnjës, ndërsa ministra Evi Sala deklaroi se spitali është pjesë e një programi kombëtar investimesh dhe akuzoi opozitën për alarm politik. Besar Xhaferi ngriti shqetësimin për bllokimin e aeroportit të Vlorës dhe ndikimin ekonomik tek bizneset, ndërsa deputeti i Partisë Mundësie Redi Muçi kërkoi thirrjen urgjente të ambasadorit izraelit për ndalimin e aktivistit shqiptar Baki Goxhaj në flotien humanitare drejt Gazës. Ministri Hoxha ka reaguar se konsideron trajtimin nga Izraeli poshtërues, tronditës dhe të papranueshëm. Nga kuventi, deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu se ka dhënë informacion të pasakt për procesin e Ibarit, duke pretenduar se miratimi nuk ka përfunduar dhe se disa vende të BE-s kanë ende rezerva. Vokshi kërkoi që ministri të kërkoj falje publike. Gogu ka hedhur poshtë akuzat ndërsa akuzoi opozitën për dezinformim dhe smirë politike që dëmton progresin në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, për mediat, Aulan Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet për reformën e drejtësi dhe nuk po riashtoi mundësinë antarësimit për para vitit 2030. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se po përgatitet një projekt ligjëri mbi cilësinë e materialeve në ndërtim për rritje të sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru sqaroi ligjin për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që do të jetë publike dhe autonome. Nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Arsimit, agjencia do të ketë autoritetin për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Kryeinspektori i MT-së në Imar Dorian Hoxha u arrestua pas dyshimeve se ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkeljet e ligjit gjatë ushtrimit të detyrës. Kryetari Amas Armela Krasnishi deklaroi se institucioni monitoron televizionet dhe radiot dhe jo portalet, por u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë për mbajtje të papërshtatshme në internet. Autoritetet turke kanë lëshuar urdhër ndalimi për 25 persona të njohur të showbizit në kuadër të një hetimi për shpërndarje dhe përdorim të lëndëve narkotike. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord për tremujorin shkurt prill. Fitimi arriti në mbi 58 miliard dollar, ndërsa shefi ekzekutiv Jensen Huang tha se kërkesa për inteligjencën artificiale po rritet me ritme parabolike. Aston Villa fitoi Europa League pasi mundi Freiburgun 3-0 duke dhënë fund pritjes 44-vjeçare për një trofe evropian. UEFA ka miratuar ristrukturimin e Ligës së Kombeve dhe kualifikueseve evropiane që do të hyjnë në fuqi nga sezoni 2028-2029. Liga e Kombeve do të kalojë nga 4 në 3 liga me nga 18 ekipe secila. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim Akime Dytimon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Λίγα. Φιλόιν Μακίου Νετζιτιμών.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Say loud, I'm black, I'm proud.
3: Përshëndetje! I'm black, I'm proud.
2: Po, po, po, ishte James Brown. E, ka ndryshu historinë atë kohë, më me këtë lloj këngë, sepse kjo është bërë pikërisht në kulmin e përplasjeve raciste në Amerikën e tyre viteve 60-70, domethënë.
3: Kush tjetër bëri këtë gjë vite e vite më vonë dhe ty sa pret mendja fare?
2: Christix Pahiu.
3: Fatash, përveç atij, e kisha kështu për artist, artist në ngjyrë. Kanye West. E di çfarë bëri? Në kulmin e, në kulmin e Black Lives Matter, të kujtohet ajo lëvizje?
2: Po, po, po, po.
3: Ai printoi disa bluza.
2: Po.
3: Me White Lives Matter. Sepse ishte kundër këtyre antiracizmeve patetik. Jo, jo, Keli, kjo të bën të mendosh.
2: Nuk të bën fare.
3: Sepse nuk e njohim më mirë.
2: Nëse ata të miti kanë prerë biletat, duan tikin ta shohin, unë jo.
3: Unë s'kam lekë.
2: Mo, po ti falesh, domun nuk shkoj.
3: Po ti fali njëri, lutem më konsidero.
2: Nuk kam më falas. Domun do të japësh diçka nga vetja që të përfitosh.
3: Po nëse ti jep diçka nga vetja ndaj dikujt.
2: Prandaj. Jemi Brian edhe sot. Brian, të përshëndesim, shohim që është i përsekutuar i ynë për të paktën për fillimin e programit. Mos haroni që jeni duke ndjekur makinë me dy timon. Ky program mundësohet nga Electro Magic.
3: Përjeto eksperiencë. Do ta nisim më herë me një lajm pakës të kesh, duke dish? Hapur po rubrika.
2: Hapim rubrikën vdekja dhe ne. Kush? Qysh?
3: Na kalon në fakt që prej ditës së hënë, po tani sikur u bë shumë e famshme.
2: Tani janë bërë të shtata, domethënë cili?
3: Cila?
2: Cila?
3: Në moshën 95 vjeçare.
2: A baba ka qenë në kulmin e moshës.
3: Zonja Greta Van Fleet.
2: Oh!
3: Emri i së cilës frymëzoi një grup të jashtëzakonshëm nga Michigani.
2: Greta
3: të cilët
2: vendosen
3: ta modifikojnë emrin, ta bëjnë më të bukur.
2: Nuk e lënë atë Greta, po e bën Greta Van Fleet. Dhe diti, ti e di pse? Se Greta ja. Ishte e vetmja që shkonte i shitet e garazhit kur ata bërin prova.
3: E di.
2: I çonte në një gjë, në një kek, në një çaj, në një gjë. Ata doni drog, po ajo ato i çonte.
3: E pse si gjendej? Hit above, një prej këngëve tyre më të bukura.
2: Po, po, po, si ma thek shumë më pam përgatitur. 95 vjeç, ha.
3: 95.
2: Çat ti dërgoj një gjë në kafe.
3: Këtyre po.
2: Për të shtatat.

këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Doma, Liquido.
1: Liquido është ishte kënga jote, kështu që nuk mendova të ndërhyj, domethënë, por shumë interesante, është jashtëzakonisht interesante sepse
0: çfarë që një zonjë ndroi jet keli, që një zonjë ndroi jet.
1: Nuk e di për kë i referohesh, qofse ke akoma për po mi pa 95 vjeç, e tham para 10 minutash, un po ta themi çdo 5 minuta tani, domethënë.
0: Unë ndovoj gjithë ditën.
1: Unë se nuk është se na ka vdekur Michael Jackson me këngën Billie Jean. Domethënë tani plotë, domethënë tani ka logjike gjitha kjo, domethënë megjithatë dy persona të maskuar, më duhet të flas për talentet e shqiptarëve dhe një nga vlerat e madhe e mëdha kombëtare që kemi ne
0: është
1: skifterizmi. Prandaj dy persona të maskuar janë futur dhe kanë vjedhur një dyqan duhani që shet cigare në Elbasan.
0: E pesgarit pjatën, po gradec vodhën kështu, gjalp.
1: Thuhet që kanë vjedhur gati 5000 lek mall. Kanë marrë ca thesa të zi nga këto të plerave dhe i kanë mbush me pakete cigaresh. Ti e di që cigaresh është trentu shumë, sepse ti je një frekuentuese nga larg e duhanit.
0: Absolutisht. Po pa studio i tregu më ka për shef.
1: Jo, qëndron larg meje që mos vi tymi. Kupton. Bamëzi se thonë që po të erdhë tymi vin parët. Domethënë ti nuk do që ato 7000 euro ti fitoj unë të jap ty. Autorët ende të pa identifikuar. Janë larguar dhe policia ende është në gjurmët e tyre. Mendo tani që të dy autorët janë duke dëgjuar me siguri makinë me dy timon, i themi prishni gjurmët tago.
0: Po pra shkatroni se po ju kërkojnë.
1: Për momentin jeni të pa identifikuar, domethënë. Për shkak edhe mos i shisni cigaret që sot.
0: Jo,
1: pristi, e nëse pra, pas ne të harohet i qik mohabeti, domethënë.
0: Ja, dy javë, sa të vjedhin ata të tjerë në pogadet.
1: Zona është mbuluar me kamera. Jo, oh, që ka zbuluar nga kamerat dhe ata kanë ditur ku të vjedhin, domethënë
0: pra,
1: këta pra janë, këta janë skifterët që na bëjnë krenar, ne skifterët që ne duam. Deep Purple vjen me Smoke on the Water.
0: Sa ditë e bukur sot.
1: Po pra, se çaj jeti këta.

0: Ishim me Smoke on the Water me Deep Purple. Kjo është një këngë që ka një histori të vetën, por që s'po e tregojmë tani, domethënë. Sepse gjithë u gëzuan që sidomos vet ai, domethënë Ancelotti e thiri në kombëtare në Seleção, në kombëtare në Brazilit Neymar. Neymar, okay. Domo u thirë ti atje. Por tani mbarin vesh që ka vrarë prapë. Domethënë është ky nuk e di, domethënë shefi i stabit mjekësor të Santosit, skuadrës ku ai luan, Rodrigo Zogaib.
1: Rodrigo Zogaib.
0: Po ta kishte Zogaj, do ta kishte me emrin e tjetrit preç. Ai konfirmoi se Neymari po përballet me një dëmtim. Megjithatë, sipas tij kjo nuk do të pengohet që ai në 27 maj të jetë i gatshëm për Brazilin.
1: Po, por nëse do të pengohet ai, këtë kemi të sigurt që po. Sa shpejt vritet Neymar?
0: Sportin në shtrat është i vështirë. Se nuk duhet një lloj, nuk e di.
1: Ditë ke diçka ti.
0: Po,
1: mbesh ishim te Ancelotti.
0: Ancelotti, po.
1: Italia.
0: Italia është në shtëpi, po luaj tenis, lëra me dorë.
1: Italia tani s'ka ç'të bëj se ka mbaruar Grande Fratello aty dhe ka fituar.
0: Kush?
1: Alessandra Mussolini.
0: Mos bërnami, ka fituar kjo fashistja e tjera
1: e tjera. Besa Benito, se më bëj shumë për qeshur.
0: Më duket nipi i saj është futbollist profesionist.
1: Certo.
0: Por nuk e lën që ta shkruaj emrin Mussolini.
1: Në fakt.
0: Dhe shkruan emrin e vet, do ta gjej se më këlluan.

0: Ora 15:32 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Zone 5, Harry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Kam mbet mendja që dihet e kjo Kim Kardashian, domthonë e cila
4: sigurt e dia.
3: Po 35 pilula në ditë, domthonë, dhe thotë jam e lodhur nga ilaçe. Në radhë parë kanë dhënë me zor.
4: Po pra,
3: dhe në radhë të dytë pse amerikanët gëlltisin kaq shumë?
4: Nuk kam asnjë përgjigje për
3: këtë. Po, vetëm 40 vjeç.
4: Kjo
3: nuk është se pi ilaçe, kjo pi vitamina, kështu suplemente e gjëra, domethënë, por i bën këto sepse
4: adhuron shkencën.
3: Jo. Është thjesht domethënë është
4: Gigi Da Costa.
3: Ti shkollim, a ke parasysh që është ndoshta një nga instrumentet e parë që ka përdorur njeriu përveç të kënduarit. Prandaj kur dikujt i thon ikër se çe ke fishkëllim, domethënë e vlerësojnë për vlerat konservatore.
4: Okej, kim fishkëllim Kardashian.
3: Të gjithë konservatorët që kanë qef konservat.
4: Fishkëllkim.
3: Po, kim me vez. Konserv, domethënë mund të jetë një ide shumë e mirë biznesi.
4: Mund të jetë, patjetër.
3: Konserva fans,
4: për konservator.
3: Po, patjetër.
4: Fishkëllima për Lumbat.
3: Nuk e di. UB40 do të vi tani me
4: Where Did I Go Wrong?
3: Po çfarë kanë këta njerëz?
4: Si ti më, jeta është e bukur.

Tic-Tac, Mospitas Pak. Në Neptun, vinditet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 30

0: 5.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: E, supermacia kjo tashmë është e vendosur, domethënë.
1: Nga kush? Nga vlonjatët, Scott.
0: Jo, jo, jo. Megjithatë sot pëlqeu një anekdotë.
1: Po, të lutem, atrego.
0: E shumë e thjeshtë. Semafori në Vlorë vjet për herë të parë. Dhe dikush e pyet ç'a ke kim shefun vlla.
1: Alot.
0: Tani dhe më parë.
1: Po e mora si lajm, thash me vërtet. Jo, s'është nevojë për një semafor në Vlorë, se në të vërtetë vërtet merrem me vesh me sy.
0: Kur u vendos për herë të parë. Bela Hadid ka shkuar në Cannes me një fustan të frymzuar nga pamja e Jane Birkin në vitin 1969.
1: Jane Birkin, sa vashëza ka frymzuar, sa çanta.
0: Cila është Jane Birkin?
1: Jane Birkin është një nga personazhet më simpatik francez të...
0: A që ka ikone modës dhe kinemas.
1: E vërtet,
0: por
1: po.
0: Por në lëndë, mën.
1: Ka pasur marrëdhënie me Serge Gainsbourg.
0: Po, ti i di këto gjërat franceze, dhe më zonë. Po, po, po. E ka parakaluar këtu me të njëjtin fustan, dhe më me atë dekolte aq bujare që shkon deri poshtë kërthizës. Dhe ti kupton që e mira s'ka fund.
1: Paska më. Damage.
0: E mira si pasuri.
1: Po pra, si e mira, të mirat,
0: po,
1: maurat.
0: Mirat, materialet,
1: të konsumit, ose
0: se
1: jo.
0: Se që kujtove t'inë?
1: Asgjë më. Unë me ndoja për Hozier.
0: Pavardit, i paska ndash me vjetë shpinë.
1: Po pra.
0: Ti nuk e di që Pavardit është mërtu me i shqiptare.
1: Tani e mora vesh, Kleofina Pnishi,
0: po,
1: Gjakovare.
0: Po, është Gjakovare, po.
1: Ose ka marrë kjo ata?
0: Jo, e shkreta, dhe më thënë, ka bërtitut. Për jashtë i ka thënë, dore.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu për shpërndarje të një informacioni të pavërtet lidhur me procesin e Ibarit në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Gjatë fjalës së saj në kuvent, Vokshi deklaroi se Gogu kishte njoftuar publikisht se Ibari ishte miratuar dhe kishte kaluar në Këshillin e Ambasadorëve. Deputeti opozitare tha se të paktën 3 vende anëtare kanë shprehur rezerva. Vokshi kërkoi që ministri të dalë me një falje publike. Toni Gogu i është përgjigjur akuzave të deputetes demokrate duke hedhur poshtë pretendimet dhe duke akuzuar opozitën për dezinformim. Ai deklaroi se ndërsa Shqipëria ka përparuar në procesin e integrimit, opozita ka kontribuar me mira akuza që kanë dëmtuar progresin, për të cilat u shpreh se burojnë nga smira politike dhe nuk pasqyrojnë të vërtetën e zhvillimeve në vend. Kryetari i Autoritetit të Medjave

0: dhe audiovizive Armela Krasnishi deklaroi se institucioni që drejton nuk monitoron portalet online, por vetëm televizionet dhe radiot, sipas kompetencave që përsakton ligji, por bëri thirrje qytetarëve të raportojnë pranë AMAS për çdo përmbajtje të papërshtatshme apo materiale me pamje të veprave penale. Krasnishi njoftoi se janë vendosur deri tani rreth 800.000 euro gjoba për shkelje të konstatuara në media, ndërsa sqaroi se institucioni fillimisht vepron me tërheqje vëmendje dhe vetëm më pas kalon në masa ndëshkuese. Tekniku italian Rolando Maran, pas zyrtarizimit si trajner në Shqipëri, ka dhënë një intervistë për La Gazzetta dello Sport, ku tregon mbi vendimin për të jetuar në Tiranë pas ofertës për të udhëhequr kombëtaren, në mënyrë që të përjetojë plotësisht përvojën me ekipin. Objektivi kryesor është kthimi në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe kualifikimi në Evropian. Maran ka një karrierë të gjatë në Serie A, ku ka servitur lojtarë si Papu Gomez dhe Barella, ndërsa nënvizon rëndësinë e përkushtimit dhe disiplinës në servitje. Trajneri u shpreh se do të studiojë gjuhën shqipe për të komunikuar drejt për drejt me lojtarët dhe për të ndërtuar një ekip të fortë të bashkuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
4: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ti mendon se patronazhistët e kanë jetën fjoll? Jo, dhe atyre u ndodhin gjëra jo të këndshme.
1: E meritojnë.
0: Madje prej shefave të tyre dhe prej atyre që u shërbejnë.
1: E meritojnë.
0: Çka ka ndodhur për shembull tek grupi i Zuckerbergut tek Meta? Këta që përgjojnë gjithë botën, këta që të çojnë ato emailet, i çeçi këtë status, si se është kundër parimeve, domethënë se ta caktojnë dhe parimet të gjitha, domethënë. Por Meta, dhe jo i liri, ka nisur një round masiv shkarkimesh, shkurtimesh, vendesh që prekin 10% të fuqisë botërore globale.
1: Wow, po pse?
0: Pra, kanë hequr 8000 persona nga puna. Po si kanë hequr?
1: Si. Me një njoftim në email?
0: Po pra, po në orën 4 të mëngjesit.
1: Eju,
0: i kanë shumë email.
1: Po e varë tashi, se nëse është globale, nuk do mendoni për orën e gjithve.
0: Teksti zyrtar, si që kemi thënë, edhe në të kaluarën, kemi vendosur të zvoglojmë numrin e punojësve si pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme, bla bla bla bla bla.
1: Turp,
0: ne vlerësojmë rolin e rëndësishëm që ju keni luajtur në udhëtimin e kompanisë dhe kuptojmë se do të keni pyetje për ndërsa përpunoni këtë lajm. You are fired.
1: Jo.
0: Po.
1: Nuk e prisja nga Marku kësa.
0: Su, më të prisja nga, ku e dion?
1: Nga kush do?
0: E, po jo nga Marku, jo nga
1: Marku. Ah, mërë e kozma dushi.
0: Te si da bim?
1: Love is on the line.
0: Le të bëhemi 1 milion shqiptar.
1: Bëhemi. Pushojmë njëri tjetër nga

0: një dy ditësh u bë shumë viral.
1: Një video. Ne jemi program si program shkencor, i ndjekim shumë ta viralet.
0: I ndjekim, i ndjekim.
1: Ora, ky Jack Savoretti, ç'a halli kanë jetë më?
0: Se?
1: Po kështu si mërzitur është.
0: Vetëm çanë gjithë kështu, nuk e ti, duhet konsultohemi me Redo Makashin. Por, po thoja që kjo video që është bërë shumë virale, është për një aktor shumë teksti, Javier Bardem, i cili denoncoi maskulinitetin toksik të tre udhëheqësve ndërkombëtar, Netanyahut, Trump dhe Putin.
1: Si.
0: Në fakt bëri një kështu krahasim goxhat të këndshëm, duke thënë tre burrat të mëdhenj mblidhen dhe krahasojnë se kush e ka kush ka më shumë asete në trupin e vet. Nuk bëri një krahasim tillë që është bërë goxha i famshëm, dhe një ditë më pas diçka tjetër që po njësoj, regjizori spanjoll Pedro Almodovar në festivalin e Cannes.
1: Ai
0: ka bërë një film të ri që në fakt është kandiduar për, është nominuar për Palmën e Artë në festivalin e Cannes, Amarga Navidad quhet, dhe ka shprehur se evropianët duhet të krijojnë një mburoj kundër monstrave si Trump, Netanyahu dhe Putin. Dhe më tej,
1: ç'të duhet më burr?
0: Ka shpjeguar edhe këtë. Ai ka thënë se një artist duhet të përfshihet deri diku në politik, të flas pa shtrembërime, me fytyrë të zbuluar për më të keqen që po na ndodh.
1: Del thot fuck you. Kaq.
0: Po mirë, ma ai ndoshta ajo në komunikimin pëlqen ty.
1: Pa shtrembërime, krejt.
0: Çka thonë këy, ka thënë janë monstra.
1: Monstra, po prapë ka përpunuar shumë, domethënë. Më mirë Bob De Niro. Mesazhi drejt për drejt.
0: Nga tipi më tash.
1: Xixi Top vjen me këngën Tope Tope Papagalo në Top 10.

0: këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Është fantastike sepse në këtë periudhë që flasim, po mund të ketë disa prodhime, filmash muzikore, domethënë për shembull vetëm për Beatles-a do bëhen 4 filma.
1: 4
0: nga një për secilin, mos gaboj, ka marr as më shumë as më pak, por i mirënjohë Steve Mendes, që është jashtëzakonshëm, thotë një nga regjisorët më të mirë në botë e kështu me radhë. Por historia e Billy Joel, kjo është perlë.
1: Po pra.
0: Domethënë edhe për Billy Joel do bëhet një film muzikor.
1: Gjë interesante.
0: Problemi është.
1: Otis Michael ishte të
0: nuk e di. Duket kjo,
1: domethënë
0: për shkak të filmit Michael Jackson deri tani ka fituar 650 milion dollar, domethënë mendohet, ë. Dhe kjo ka shtuar Rexin për të bërë filma me personazhet e muzikës e kështu me radhë. Por cili është problemi?
1: Cili?
0: Bill Joel nuk do të bëhet filmi.
1: Madje
0: filmi bazohet në një biografi të pa autorizuar nga Billy Joel, i shkruar nga një ish mik i Billy Joel, të cilin vet Billy Joel thotë ja, ato janë rrena, gjitha gjërat që i shkruan janë të vërteta, domthonë megjithatë në bazë të kësaj biografie do bëhet filmi. Atëherë Billy Joel ka thënë, ju bëni ç'a doni. Për një filma, por muzikën time se përdojnë i do të. Ha! Ha! Ha! Ha! Që të bëjmë një film nga Billy Joel, dhe vënë,
1: pa muzikë?
0: Si të ja bëjmë, dhe vënë?
1: Nuk e dim.
0: Pra ndaj, edhe ne muzikën e Billy Joel të kemë shumë vështirë të japim. Këshu që Depeche Mode do të vi me...
1: Universal Soldier.
0: Bukur.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam të citat e për mësë, se duke o motra.
0: Doesn't make sense, e kisha
1: nuk më make sense as mua. O lezer,
0: e kërë
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 16:30 minuta.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
6: Atë pa qa o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Je një klient pagamarës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022-22-68-288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, Shop Along the Coast.

0: laka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Jemi gjithmonë në radion kombëtare Club FM.
4: Në makinë me dy timon. Dhe a e ke parë Harry Potter ti ke li?
3: Ka Harry Potterin, po kam parë një dy filma.
4: Nuk e di. Po, ke parë mjaftueshëm për të kuptuar që në botën e atyre magjistarëve problemi më i madh dikur ishte Voldemorti. Ose Zoti Flurëmdekja. Sipas përkthimit të amikut.
3: Amikut.
4: Po, se në miqtë ngushtë të rasim amikut.
3: Po, bukur, unë kam pasur një vërtet amik.
4: E di pra në dhe thash. Shumë zilim. Ndërko, tani vazhdon të jetë Twitteri, sepse ka disa njerës që janë shumë adhurues të J.K. Rowling, që është autori atyre, po kod vitet e fundin e fakt, vetë ajo për shkak të disa deklarateve ka hyrë në sherre interneti edhe me ata që kanë luajtur me kastin e Harry Potter, dhe ndërko, her pas here lëshon një deklaratë që me cilën interneti zakonisht çmendet dhe zihet shumë. Çfarë ka thënë kësaj here?
3: Ku e diun?
4: Nuk ka fëmijë trans, thot ajo. Asnjë fëmijë nuk lind në trupin e gabuar. Ka vetëm të rritur si ju, të gatshëm që të sakrifikojnë shëndetin e të miturve për të forcuar besimin tuaj në një ideologji që në fund do të shkaktoj më shumë dëm se sa lobotomit dhe sindroma e kujtimeve të rrema të marra së bashku.
3: Sikur të përgjigjet Jenny Karajta një ta bëjë për i lek. Gashi bashkë me Stingun, është ai moment i Stingun s'ka pas parë, domethënë ka qenë keq, ka qenë hallt madh, domethënë ta si ta ndihmoi portofolin dhe i futi një duet me Gashin me këngën Mama.
4: Mama, se gjithmonë këngët për nonat.
3: Po. Janë frymzuar.

0: Sa po thuaj, Sali Berisha dëgjova?
1: Po, po, po, të pyeta, do më për simpatitë tua personale, do më thënë...
0: Ja, jo, nuk ju në shedemi akso, do më
1: thënë. Me gjithë dhe me gjemi të showbizi, po? Se folë për doktorin, do më thënë. Rjetet sociale janë tronditur.
0: Prapë?
1: Së fundmi nga disa pamje virale që pretendojnë se Khloe Kardashian,
0: po?
1: Dhe Michael B. Jordan, mm-hmm, që janë kanë qifti me i ri i showbizit.
0: A, po, shushyre, mëse kjo Khloe ish e shkret e mbeti që shumë prapa nga motrat.
1: I show të dy, okej.
0: Mirë duke, në bëja.
1: Who cares, dhe më thëmë, në fund fare, dhe më ne kemi showbizin tonë, e stradën tonë, në cilin të bëndë dhe ti pjesa, apo jo, dhe më.
0: Ja.
1: Mos ti mu loka. Pra ndaj, Temper City do të vi me...
0: Self-aware.
1: Si kështë e puna e inteligencë artificiali që keni api ju të
0: pëtë? Po, e si që po shofë diçka dhe një.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: takim me gjytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe është shumë e vërtet.
2: E vërtet është pa dyshim që Jimmy Kimmel, për shumull, është talur me Elon Musk pas një debati për një aktore me njërë që ka do të luaj rolin e Helenës së Trojës.
1: Po pse është ardhur me Elon Musk për të? Po e bën ai filmin apo?
2: Miliarderi ka kritikuar për zgjedhjen e aktores Lupita Nyong'o për rolin e Helenës së Trojës në filmin e ri Odiseu, The Odyssey. Odisei, më saktë, të regjisorit Christopher Nolan. Tani, në përgjithësi, filmat historik amerikan,
1: nuk është një
2: qikujtë, të ndrejtën, sepse këta ka një koncept të tyren për historinë e botës.
1: Po, edhe pse është Nolan, kam parë diçka që s'është aq mirë.
2: Debati nisi pasi u bë ditur se Lupita Nyong'o do të interpretoj figurën ikonike të Quel Troedio. Fal, Helenës së Trojës, që është personazh mitologjik, i konsiderohet si gruaja që nisi 1000 anije pas rëmbimit të saj nga Parisin luftë të Trojës. Në radhë parë që në fillim të qenë kryet e herës, duhet themi që Elena ishte pelaske.
1: Pa tjetër që po.
2: Gjë që do të thotë që dhe nga analizat ADN-s që ka bërë Jerry Bagiu.
1: Po, dhe jo vetëm kash, po dhe emri i saj e shpikon gjitha. Hamo, Lene,
2: e, diçka,
1: se do plas lufta, ha, Lene, Helena.
2: Me gjithë të... Regjisori ka vendosur kështu, tani çfarë do bëjmë? Domethënë kanë filluar domethënë gjitha këto, domethënë vet Elon Musk është përfshirë me këtë, domethënë në këtë lloj debati etj. Etj.
1: Dhe Jimmy Kimmel?
2: Por nuk pati, nuk ka kaluar qendrimi i Elon Musk, për shembull Alec Baldwin.
1: Po.
2: Ka reaguar.
1: Ai është i lirë.
2: Ai ka vrarë vetëm një përçën si ka, domethënë Jimmy Kimmel ka thënë që merr me punët e tua rroba.
1: Okay.
2: Dhe këte ka thënë në mënyrë ikonike, aq më tepër që Elon Musk e ka krip djathin.
1: Papa.
2: Sot atje e kanë nxjerr, të dyja kompanitë e tij në bursë.
1: Po.
2: Për 1000 miliard.
1: Po, dhe mund të jetë trilioneri
2: më të pasur ever.
1: Ever.
2: Megjithatë, me çështjen e luftës. Gjithsesi, unë i propozoj zotit Christopher Nolan, nëse do të bëj një film të parushëm,
1: doja për parashevi si makun.
2: Jo, i propozojmë shesh xhirimi në Shqipëri. Domethënë, ke parasysh këto kullat?
1: Po.
2: Në ka dyt.
1: Po.
2: Aty mund të bëhen betejat e
1: teatrit. Okay.
2: Ose tek teatri kombëtar që po ndërtohet.
1: Po ndërtohet?
2: E pas që bërë aty, domethënë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super!
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: Oh, prit, bre, prit, dëgjo këtu!
2: Dëgjo këtu është emision në radio!
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në Radion Kombëtare Klab FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Klab FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ngriti shqetësime në kuvend për kushtet në spitalin e Lushnjës gjatë një interpelance me ministren e shëndetësisë Visala. Nga foltorja i tha se në institucion mungojnë materialet të domosdoshme mjekësore. Deputeti kritikoi zhvendosjen e godinës së spitalit dhe vonesat

0: përfundimin ambienteve të reja, si pas tia auditimi kishtë dhe në pa kushtet të papërshtachme, në magazinim dhe gatim, që si pasoj rrit rrezikun për pacientët. Ministre e Shëndetësisë Visalaj është përgjigjur kritikave të deputetit demokrat duke deklaruar se institucioni është pjesë e një programi kombëtar investimesh në shëndetësi. Sala tha se në spitalet e vendit po kryen ndërhyrje infrastrukturore dhe po investohet në pajisje të reja. Ajo u shpreh se qëllimi i qeverisë është garantimi i shërbimeve dinjitoze për qytetarët, duke kritikuar opozitën për përdorimin e batutave në vend të alternativave serioze. Kremlini ka mohuar raportet se ushtria kineze ka stërvitur fshehurazi rreth 200 ushtarë rus që më pas luftuan në Ukrainë. Lajmi erdhi pas publikimit nga agjencia e lajmeve Reuters të një marrëveshje të pretenduar ruso-kineze të korrikut 2025. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e quajti lajmin informacion të rrem dhe kërkoi kujdes për përhapjen e tij. UEFA do të riformësoj Ligën e Kombeve dhe kualifikueset evropiane duke nisur nga sezonin 2028-2029. Katër ligat aktuale do të zëvendësohen me 3, me nga 18 ekipe secila. Kualifikimet për kampionatin evropian do të favorizojnë ekipet më të mira të Ligës 1, ndërsa vendet e mbetura do të vendosen përmes eliminatorëve. UEFA po punon për miratimin e planit strategjik në muajin shtator, që përfshin edhe çështjen e rikthimit të Rusisë në kualifikime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në Delfino Mobility.pl ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
8: Gëzuar 18 vjetë, Jysk në Macedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Nga më ka pas drejt.
1: Ka pas që shkemet të...
0: Unë përgjësi jam pro familjes, por në këtë rast të them që nusja ka bërë mirë që është divorcuar.
1: Nusja e kujt?
0: Nusja e dikujt.
1: Pa jo nuk ishte... E jemi anuse?
0: Nuk ishte jot anuse, por pavarësisht nga shikimi jot kërkus nga agentit, sepse ai duhet ndjekit çdo batutë tonën.
1: Ai duhet ta kuptoj që Shkodra Elektronike me këtë këngë të mrekullueshme, sapo kanë nxjerr videoklipin e ri.
0: Po pse nuk fillon ta dëgjosh edhe nga Rezart Asmaja?
1: E kam dëgjuar dhe më pëlqen shumë, por me shenjë se sot është publikuar videoklipi i tyre, i ri, i Shkodrës
0: Elektronike. Në radio, me që nuk e transmetojmë dot të,
1: do të gjojmë këngën.
0: Nuk ka rëndësi. Por nusja vendosi të divorcohet nga dhëndri një ditë pas martese.
1: Shumë mirë.
0: Arsye?
1: E kuptoj më herë çfarë ishte ai.
0: Shumë thjesht, më bën të dasmën, të ftuar në tezë daja.
1: Uroj të ketë paguar.
0: Arsye është shumë e thjeshtë. Ajo kishte vendosur një rregull, vetëm një rregull. Në momentin që do presësh tortën, nuk ka nevojë të më ngjyesh fytyrën.
1: Po pra, kaq e thjeshtë është.
0: Syrtyku preu tortën dhe i bleu fytyrën.
1: E be.
0: Ajo i dha durët, prandaj ka bër jashtëzakonisht mirë. Domethënë kjo pse duhet ta përlyejm tjetrin në shemb festimi, domethënë kupton apo jo?
1: Asu nuk e kuptoi kurrë, s'e kam kuptuar.
0: Jo që mua kjo përlyejm kujton të finat por.
1: A të lutem.
0: Shkodra Elektronike, jemi anuse.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtati.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Një zëngë shumë interesante.
1: Mos më thuaj.
0: Sërish në internet, dy rockstar milioner.
1: Ama.
0: Që zihen se kush e kupton më mirë vuajtjen e njerëzve që s'kan para për të blerë bileta.
1: Okej.
0: Okay. Është Youngblood.
1: I preferuar yt,
0: Youngblood yt. Ka folur për problemet e muzikës live, të koncerteve, çmimet e larta të biletave.
1: Ky është ai tipi që akoma si ka bërë 30 vjeç dhe te koncerti i tretë radhës i smuret. Ndërsa Bruce Springsteen tek ora e tretë thotë, a fillojmë deri nga fillimi?
0: Ç'të bëjmë? Kohë të tilla kanë ardhur. Palet të dëgjosh emrin tjetër ti. Dhe Youngblood në fakt ka qarë këto halle duke thënë që shumë artistë si puna ime po anullojnë koncertet, shitjet e janë të dobta sepse vetë çmimet e biletave janë bërë të papërballueshme për fansat. Dhe ka sugjeruar një festival që e realizon vetë, që quhet Blood Fest.
1: Blood Fest.
0: Si një shembull më të lirë, më të afërt me publikun. Dhe Machine Gun Kelly, që është futur kësaj industrie fillimisht si rapper, por tashmë është pak punk.
1: Shumë rock është edhe këngën e fundit e ka fantastike.
0: Vërtet?
1: Machine Branke, nuk e di e kemi apo jo, domethënë por.
0: Të shohim. Gjithsesi, në Instagram e ka sulmuar Youngbloodin tënd dhe i kujton që ti anullove ato data, jo se njerëzit nuk ti blen, por sepse ke qenë i lodhur mendërisht, kështu ke thënë. Dhe unë të kam parë duke darkuar në Nobu, që më që fjala është në pronësi të Bob De Niro's. Dhe e ka quajtur Pinocchio dhe një sharje goxha të gjatë që tregon që mos çaj halle parash, domethënë kur je rritur shumë i privilegjuar etj etj. Dhe jam përgjigjur këta përfaqësuesit e Youngblood, duke thënë ju lutem shumë zoti Youngblood është i fokusuar tek turneu i tij dhe i ka shitur plotësisht albumin. Thjesht po qan hallin e tjerëve, s'ka kohë për drama online.
1: Kënga më e fundit e Machine Gun Kelly-t që është me Wiz Khalifën.
0: Po, me u...
1: është Times of My Life.
0: Times of My Life.
1: Po, dhe mua përgjë, më ka përgjë gjithë shumë. Po. Me gjithë, kjo njifet edhe, këshu si pjesa që Girl Next Door. Kur ta gjejmë, do ta japim. Tani për tani, ne kalim... duhet pa tjetë të dijonim i Youngblood?
0: Ja, më, si duhet ti. Dojnë e detarifën ti.
1: Ja, hajde, vazhdojmë me zombie.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapi. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citatë me të mos. Se do të motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: me. Nuk make sense as më.
3: Old
4: laser.
3: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lemrat e skave kuptim. Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 17 e 31 minuta.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic. Përjeto experience.
8: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
10: Po reguloj banjon taksirat, ola.
9: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
10: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
9: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysëm ore e ken shpi.
10: Atë pa qa, o këpëshi.
11: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
12: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
13: O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova. Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home. Ndjehu komod.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe tani është momenti për të folur në lidhje me qëndrimin që do të mbaj programi ynë për një çështje shumë të rëndësishme. Sepse ky kamenej i ri ka urdhëruar që uraniumi i pasuruar mos largohet nga Irani.
2: Uraniumi i pasuruar.
1: Po. Ne si program, domos si linjë editoriale, çfarë qëndrimi do mbajmë se gjithë populli iranian tek ne i ka vesh.
2: Tani unë si opozitë preferoj të mendoj më së tepërmi për uraniumin e varfëruar.
1: Po mirë, atë e kuptova.
2: Kuptova logjikën.
1: Përgjigja ishte shteruse, ndërkohë që NASA ka njoftuar planet e saj për të krijuar një bazë të përhershme në Hën.
2: Po prit, mar.
1: Po tani që
2: o gocë, ajo çuna do bëjmë gjithë shkencar.
1: Tani që u bë 40 vjet nga e mos më tepër, 40 vjet.
2: Që
1: 47 vjet, nga koncerti i famshëm i Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder në Venecia.
2: Wow.
1: NASA ka vendosur
2: Pompeji
1: është amalgama 70 e caje, domethënë, por si pjesë e programit Artemis, ata duan ndërtojnë një bazë. Dhe këtë bazë pastaj ta shfrytëzojnë për tik në Mars. Ke parasysh që janë njëherë fillimisht në Hën,
2: dhe nga Hëna
1: në Mars, domethënë.
2: Bypass galaktik.
1: Ka dalë problem, domethënë.
2: Çka ka?
1: Një tabelë e shtrëmbër. Thot, toke dzanur.
2: Oh, kush e ka dzan?
1: Po në i Tironës. Sepse dhe nga dialekti si Tironës duket. Dirty Harry.
2: Gorillaz.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh rruta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. MyJuta e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Club FM.
1: A iku Leni Krevic, që të vim na?
2: Iku dhe mbashk me Leni Krevic më duke se po ikim dhe ne vetë.
1: Po jasë të largohet e pak.
2: Jo, sepse pas pak do kemi lajmet e Denatës dhe më tej është miks nga Elsa. Do më do të largohemi ashtu si largohemi për ditë.
1: Me kokën lartë.
2: Unë me dëshirë të madhe, ndërsa ti bën siguri nuk ke dëshirë për të larguar. Domthonë pak a shumë
1: është kjo që nuk është fare vërtet. Një skenar
2: që luhet ditë për ditë në mënyrë amatore.
1: Çfarë do të thuash që nuk të shijon kjo makinë?
2: Jo, nuk është vetëm kjo, domthonë, po aktorët janë dobët në këtë rast. Po
1: mirë të shoh.
2: Ti dhe Genti e kanë fjalën. Prandaj duke u lënë takim nesër në të njëjtën radio, në të njëjtën orë,
1: në të njëjtën ëndër.
2: Ju themi që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Përjeto experience.
2: Për ato porositë e Gretës, kush do të bëj planifikim familjar ka gabim.
1: Pse?
2: Do të shtohet popullsia.
1: Pikërisht pra.
2: Pellazgët do të jenë gjurmë të historistëm.
1: Kalofshi bukur sot, është e mërkurë, nuk është ende e njësja e re, nuk e ka marrë ende statusin.
2: Për qështu amim gjesë tani që përlargojmë?
1: Nuk më të rrheqë. Kam të shirë të thëmë për që a foni njëri tjetrin. Pulse një njëri tjetrin.
2: Fort.
1: Për një dashuri.
2: Nuk thua të, tani në qofë se do për që a foni një tjetrin. Një tjetrin.
1: Kelje, me dashuri.
2: Jemi në Shqipëri.
1: Me dashuri, nuk arëtësi.
2: Po pra, me tjetën dashuri që ka qeveria opozitës.
1: Ja, ashtu, ja.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic. Përjeto experience.
7: Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat.

0: Ora 18.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata kushtetuese ka pranuar për shqyrtim kërkesën e deputetëve të partisë Mundësia, Agron Sheaj dhe Ral Kapri, të cilët kërkojnë akses të dosjen e SPAK-ut për kërkesën e heqjes së imunitetit të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Çështja do të trajtohet në seancë plenare, pasi deputetët pretendojnë se kuventi nuk u ka vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e dërguar nga SPAK. Miratimi raportit të vlerësimit të standardeve të përkohshme i bardhë dhe vendosja datës 26 maj për konferencën ndërqeveritare u përshëndet në Tiranë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla e cilësoi këtë si tregues se objektivi i qeverisë për antarësimin e Shqipërisë është i arritshëm, duke vlerësuar gjithashtu propozimin gjerman për integrimin gradual në BE. Deputetja demokrate Jorita Tabaku kërkoi analizë të ndryshimeve midis draftit fillestar të Komisionit Evropian dhe versionit të miratuar, por përshëndeti gjithashtu propozimin gjerman. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se është gati një projekt ligj për garantimin e cilësisë së materialeve të ndërtimit. Ministri tha se kuadri ligjor përcakton standardet për produktet e ndërtimit, kontrollin e punimeve dhe përgjegjësitë e të gjithë aktorëve në proces. Projekt ligji reflekton një parafrim me standardet e Bashkimit Evropian dhe ngritjen e strukturave për certifikim. Brazili ka nxjerrë dy dekrete që ashpërsojnë rregullat për rrjetet sociale dhe platforma digjitale në kuadër të përpjekjeve të qeverisë për të luftuar gjuhën e urrëties, dezinformimin dhe krimin online. Sipas raportit të Bloomberg, masat detyrojnë platformat që operojnë në Brazil të marrin masa proporcionale për të parandaluar përhapjen e përmbajtjeve kriminale, bazuar në standardet e vendosura vitin e kaluar nga Gjykata Supreme e vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.

0: Instagram, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Mirë, dëgjohemi nga ana të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM Pikal, aplikacioni Radio Club FM, nëse shkarkoni këtë të fundit në të njëjtin, do dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Sigurisht që kemi shumë gjëra në vëmendje edhe këtë mbrëmje. Festivali i filmit në Cannes mbetet një kryefjale këtyre ditëve për shkak të gjithë vëmendjes, po edhe të qenit një prej atyre aktiviteteve që kanë të bëjnë me filmin më të rëndësishëm, jo vetëm në Europë, po edhe në botë. Përmbyllet në datë 23, kështu që kemi ende kohë për të folur për gjithçka. Vetëm pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 21 maj. Hey!

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lek. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt, Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot është një emër si Notorious B.I.G. 21 maj 1972. Lindi në Brooklyn, New York, artisti i cili fatkeqësisht do të ndaje nga jeta në moshën 24 vjeçare në 9 marsin e 97. Si njohur gjithashtu edhe si Biggie Smalls, ai u konsiderua një prej reperave më të mirë të gjitha kohërave. Do të vinte drejt famës me albumin debutues Ready to Die në 94-ën dhe do të fitonte një çmim në 95-ën, një Billboard Music Award si artisti rap i vitit. Do të ekzekutohen në Los Angeles në 97-ën. Vrasja e tij ende sot e kësaj dite bën shumë bujë dhe ka shumë enigma të pasgjitura. Albumi Life After Death, i cili u publikua pasi artisti ndroi jetë, u nominua për një Grammy në kategorinë e albumit më të mirë rap. Ai dhe Tupac Shakur konsiderohen si dy figura shumë ndikuese në botën e rapit në vitet 90, duke prezantuar East West Coast, lëvizjet respektivisht lëvizjet e

0: 105, Perry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos pritma, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 18 e 31 minuta.
2: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
15: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Kthehemi me një tjetër emër që ka datëlindjen sot, është Gotye. Ka lindur në Bruges, në Belgjik, 21 maj 1980, 46 vjeç, artisti indie i cili do të prezantonte muzikë së mbarit dhe I Used to Know, hitin që ishte një duet me artisten Kimbra. Do të renditej në vendin e parë në 100 në Billboard-et amerikan dhe në një sër klasifikimesh të tjera muzikore. Do të fitonte Brit dhe Grammy Awards dhe do të ishte sigurisht një frymëzim për muzikën në atë kohë. Ishte një këngë e cila pati vërtet shumë buj dhe në të njëjtën kohë një këngë e cila ndikoi shumë edhe karrierën e Gotye, i cili pas atij momenti nuk pati më një hit të ngjashëm, por njëkohësisht pati edhe një shkëputje nga industria e muzikës.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Comodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vin me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

Josh Reinhold është sot 69 vjeç, aktori i cili lindi në 21 maj në vitin 1957, do të luante në filma si Beverly Hills Cop, Ruthless People, Fast Times at Ridgemont High. Në 94 do të portretizonte Neil Miller, Dr. Neil Miller, në filmin The Santa Claus. Në të njëjtën kohë në 2024 do të ishte pjesë e Beverly Hills Cop Axel F dhe një emër i cili rolin e tij të parë do ta kishte në dramën Adoleshent dhe Fast Times at Ridgemont High, duke luajtur Brad Hamilton, përkrah emrave të rëndësishëm të industrisë së filmit, që ishin Sean Penn dhe Nicolas Cage.

0: fiyat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
5: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
4: Po jo pra se kam kapacitetin, se do të jam motra.
2: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua.
2: Old leader, ver jona thon of my, thon grave. Për lemrat e skave kuptim. Hopim hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin.

0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
1: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapi. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
3: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
4: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
3: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
4: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
3: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
4: Po si i kaluam ne, oba?
3: Super.
4: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
3: O, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
4: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
5: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
6: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 19:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi ka sqaruar ecurinë e projektit përmirësimi sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe, një investim strategjik prej 61 milion eurosh i financuar nga Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Karekaçi pranoi vonesat e mëparshme për shkak të mos respektimit të kontratave nga kontraktorët, por tha se projekti është rivitalizuar me kontrata të reja për konsulencë teknike dhe supervizion. Aktualisht ndodhet në fazën përgatitore për hartimin e tenderit për kontraktorin që të kryej përfundimin e punimeve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbare u ndau detajin mbi krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, një strukturë publike dhe autonome që do të mbikëqyret nga ministria. Agjencia do të bashkëpunojë me ekspertë nga Universiteti i Cambridge-it dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Ajo do të ketë autoritetin përfundimtar për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Ligji parashikon drejtimin nga një board si instrument i administrimit të agjencive autonome. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka akuzuar qeverinë për dorëzimin e kompetencave të institucioneve publike tek Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Zhupa arsyetoi si Ministria e Arsimit po i kalon privatit licencimin e mësuesve, testimet ndërkombëtare dhe menaxhimin e qendrës së shërbimeve arsimore. Ajo përmend edhe modele të ngjashme si Butrinti dhe projekti TID, duke kritikuar mungesën

0: transparencës financiare. Për herë të parë vendyn mirëpret delegacione nga 42 shtetet e Evropës në konferencën e platformës evropiane të autoriteteve regulatore. Rrjeti më i madh në Evropë, kryetaria AMAS Armela Krasniqi i paraqiti zhvillimet në sektorin audiovizivë në Shqipëri, strategjinë dhe ndryshimet ligjore për rritjen e përgjegjësisë së platformave digjitale, mbrojtjen e lirisë së medias dhe transparencën financiare. Gjatë 5 viteve të fundit u bë me dije se AMA ka marrë 550 vendime, përfshirë gjoba për shkeljet e përmbajtjes dhe pirateri televizive, me vlerë mbi 80 milion lek, ndërsa ka fituar 80% të proceseve gjyqësore në shkallën e parë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
1: You are listening to Club FM, the

Ky është Mix Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e saj sot është aktoria Fairuza Balk, 52 vjeç, lindi në Kaliforni 21 maj 1974, do të debutonte si Dorothy në filmin e 1985-s Return to Oz dhe në të njëjtën kohë do të luante në Gaz, Food and Longing, The Craft, American History X, Almost Famous dhe The Water Boy. 6 vjeç ishte kur e nisi këtë rrugtimin në aktrim, ishte 9 në 1983 kur do të luante në The Best Christmas Pageant Ever. Një aktor e zëri ishte në vitin 2000 në seritë e famshme të animuara televizive Family Guy me personazhin e Connie D'Amico dhe luajti me Marlon Brando në 96 në filmin The Island of Dr. Moreau.

0: Shpritas Pak, në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje, e merë për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Bam bam bila, bam bam. Bam bam bila, bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. Eja te bila, bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

Hana Einbinder është komediane e cila sot është 30 vjeç. Lidhi në Los Angeles në Kaliforni 21 maj 95. Ajo ka qenë aktive me stand-up komedit në fakt që nga 2018 do të nominohej për çmime të rëndësishme të industrisë. Emmy, Golden Globe edhe një Critics Television Choice Award në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste për rolin e saj si Ava në komedinë show Hacks të HBO, në të cilën në fakt luajti përkrah komikut veteran Gene Smart. Ajo është bija e dy komedianëve, Chad Einbinder dhe Lorraine Newman, dhe gjithashtu vëllai i saj Spike është aktor.

0: ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.

Ky është Mix në Club FM, deri në orën 21 në radio. Vëmendja shkon tani tek festivali i filmit në Cannes. Ai i këtij viti hapi një debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit. Jemi në ditët e këtij edicioni të 79 të festivalit në fakt, dhe kjo përfshirja e inteligjencës artificiale ishte një temë debati, nga postprodhimi tek mbrojtja e punës së aktorëve, skenaristëve dhe autorëve. U shndrua në një temë kryesore të festivalit. Teknologjia sigurisht është e pranishme në çdo fushë, po veçanërisht edhe në art dhe edhe në ekran, edhe pas skenave, dhe festivali për herë të parë ka hyrë në një partneritet shumë vjeçar me MET, mjetet e të cilit u përdorën edhe në dokumentarin e Steven Soderbergh, John Lennon, intervista e fundit. Në film, programet e inteligjencës artificiale u përdorën për të krijuar pamje surreale që shoqërojnë bisedën mes John Lennon dhe Yoko Ono, zhvilluar ditën kur Lennon u vra në vitin 1980. Një përdorim i tillë në fakt i inteligjencës artificiale për një prodhim kinematografik shkaktoi reagime të ashpra nga disa kritikë, por Soderbergh e mbrojti, le të themi, këtë tezë dhe beson se eksperimenti është i nevojshëm.

0: ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
0: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot
0: ta marr me këste?
3: Po interesi.
0: Gigabyte, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Ky është Mix në Club FM, deri në orën 21 në radio. Vëmendja shkon tani tek festivali i filmit në Cannes. Ai i këtij viti hapi një debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit. Jemi në ditët e këtij edicioni të 79 të festivalit në fakt, dhe kjo përfshirja e inteligjencës artificiale ishte një temë debati, nga postprodhimi tek mbrojtja e punës së aktorëve, skenaristëve dhe autorëve. U shndrua në një temë kryesore të festivalit. Teknologjia sigurisht është e pranishme në çdo fush, po veçanërisht edhe në art dhe edhe në ekran, edhe pas skenave, dhe festivali për herë të parë ka hyrë në një partneritet shumë vjeçar me MET, mjetet e të cilit u përdorën edhe në dokumentarin e Steven Soderbergh, John Lennon, intervista e fundit. Në film, programet e inteligjencës artificiale u përdorën për të krijuar pamje surreale që shoqërojnë bisedën mes John Lennon dhe Yoko Ono, zhvilluar ditën kur Lennon u vra në vitin 1980. Një përdorim i tillë në fakt i inteligjencës artificiale për një prodhim kinematografik shkaktoi reagime të ashpra nga disa kritikë, por Soderbergh e mbrojti, le themi, këtë tezë dhe beson se eksperimenti është i nevojshëm.

0: tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love,
2: hello,
3: you,
2: I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my

0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i Transparencës vendosi sot çmimet e reja të karburantave në treg. Nafta shitet me 197 lek për litër dhe benzina me 186 lek. Seanca plenare u shoqërua me debate dhe shtyrjen e tre interpelancave urgjente, dy me kryeministrin Edi Rama dhe një me ministrin e Brendshëm Besford Lamallari. Debate u zhvilluan mbi sistemin shëndetësor. Deputeti Demokrat Samir Koreshi denoncoi kushtet në spitalin e Lushnjës, ndërsa ministri Evi Sala deklaroi se spitali është pjesë e një programi kombëtar investimesh dhe akuzoi opozitën për alarm politik. Besar Xhaferi ngriti shqetësimin për bllokimin e aeroportit të Vlorës dhe ndikimin ekonomik tek bizneset, ndërsa deputeti i Partisë Mundësia Redi Muçi kërkoi firën urgjente të ambasadorit izraelit për ndalimin e aktivistit shqiptar Baki Goxhaj në flotien humanitare drejt Gazës. Ministri Hoxha ka reaguar zyrtarisht se konsideron trajtimin nga Izraeli poshtërues, tronditës dhe të papranueshëm. Nga kuventi, deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu se ka dhënë informacion të pasakt mbi procesin e Ibarit, duke pretenduar se miratimi nuk ka përfunduar dhe se disa vende të BE-s kanë ende rezerva. Gogu hodhi poshtë pretendimet ndërsa akuzoi opozitën për desinformim dhe smirë politike që dëmtojnë progresin në Bashkimin Evropian. Për media, Taulan Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet për reformën në drejtësi dhe nuk po jashtoi mundësinë e antarësimit për para vitit 2030. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karekaçi deklaroi se po përgatitet projekt ligji i ri për cilësinë e materialeve në ndërtim për rritje të sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro sqaroi ligjin për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që do të jetë publike dhe autonome nën mbikëqyrjen e ministrisë. Agjencia do të ketë autoritetin për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve, me mbështetjen e ekspertizën e Fundacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa akuzoi qeverinë se po i dorëzon Fundacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim kompetencat publike të licencimit të mësuesve, testimeve ndërkombëtare dhe menaxhimit të qendrës së shërbimeve arsimore. Bashkimi Evropian nënshkroi memorandumin e mirëkuptimit për disbursimin e këstit të parë të paketës së kredisë prej 90 miliard eurosh për Ukrainën. Kremlini ka mohuar raportet se ushtria kineze stërviti fshehur azi rreth 200 ushtar rus që më pas luftuan në Ukrainë dhe kërkoi kujdes për përhapjen e tij. Pekini ka deklaruar neutralitet për konfliktin në Ukrainë. Diplomacia iraniane konfirmoi se ka marrë dhe po shqyrton propozimin më të fundit të SHBA-s për t'i dhënë fund luftës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se situata ndodhet në prag të arritjes së marrëveshjes ose rifillimit të konfliktit. Gjermania ka bërë publike listën për botrorin e këtij viti. Trajneri Nagelsmann ka përfshirë portierin Neuer, ndërsa kapiten do të jetë Kimmich. Grumbullimi nis në 27 maj me miqësorën ndaj Finlandës. Trajnerët italian po pushtojnë botën e futbollit pavarësisht krizës ndërkombëtare në tyre. Aktualisht 10 trajnerë drejtojnë ekipe kombëtare jashtë Italisë, përfshirë Carlo Ancelotti, Cannavaro-n dhe Rolando Maran për Shqipërinë. Trajneri i ri kombëtares, tekniku italian Rolando Maran, ka treguar për La Gazzetta dello Sport se po jeton në Tiranë dhe synon kthimin për kombëtaren kuqezi në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe kualifikimin për në Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedelani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ky është miks të Club FM deri në orën 21 në radio. Nicolas Cage ka zbuluar se mendoi në një moment caktuar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi. Pas filmit Dream Scenario në 2023-shin, ndjente se nuk mund të sillte më diçka. 62 vjeçari tha së fundmi në një intervistë se po mendonte në fakt që të shkëputej tërësisht. Nuk e dija çfarë mund të bëja më me kineman, ka thënë aktori, po megjithatë më vonë ndroi mendje. Edhe gjërat, mendimet e tij filluan të kthjellohen në një mënyrë tjetër. Më pas ai mendova se duhet vazhdoj të aktroj, e kam të nevojshme, dhe si sot ai nevoja është nëna e shpikjes, nuk e di çfarë mund të bëj, ndoshta televizion, ndoshta teatr, po kam nevojë se kam nevojë të mendoj seriozisht për sfida të reja artistike, ka thënë Nicolas Cage.

Grupi danez Aqua shënoi vitet 90 me hitin Barbie Girl. Anëtarët e grupit kanë njoftuar në Instagramin e tyre se pas 30 vitesh po japin fund historisë së tyre të përbashkët. Ata e ndajnë lajmin në Instagramin e tyre zyrtar, ju than fansave lam të mirë, atyre që i kanë ndjekur në vitet 90 me një mesazh emocionues. Pas shumë vitesh të jashtëzakonshme, kemi vendosur ta mbyllim kapitullin e Aqua si një grup muzikor live, shkruan ata. Aqua u formua në 94-ën me formacionin origjinal të përbërë nga Soren Ray Sid, Lynn Nistrom, Reda Diff dhe Klaus Noren, u bën të famshëm në 97-ën ndërkombëtarisht me Barbie Girl-in e famshëm, edhe me hitet të tjera të asaj periude, si do të publikonin sigurisht më vonë Dr. Jones, Turn Back Time apo Cartoon Heroes, dhe grupi u shpërbë për herë të parë në 2001-shin, para se të ribashkohej në vitin 2007.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal. Me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita.

Rikthehemi në program në Mix në Club FM, po na dëgjoni deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio. Aktoria Hayden Panettiere ka bërë një rrëfim tronditës në librin e saj të ri autobiografik This Is Me, A Reckoning. Në moshën 19 vjeçare, ndër të tjera në rrëfim, ajo zbulon se ishte përballur me një situatë të pakëndshme nga një aktor dhe regjisor fituesi i çmimit Oscar. Ylli i serialeve Nashville The Scream ka treguar se ngjarja kishte ndodhur gjatë një feste private në një apartament ku ajo po qëndronte me një grup burrash dhe gradualisht nisi të ndihej në siklet dhe vendosi të largohej. Në autobiografinë e saj, aktoria prek edhe tema personale si biseksualiteti, lidhja me Milo Ventimiglia, depresioni, abuzimi në familje dhe sfidat e tjera të jetës së saj personale.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për një personazh si Selena Gomez, një prej emrave të rëndësishëm të industrisë së muzikës, me një jetë le të themi të vështirë dhe me një rrugtim që ka qenë sfidues. Ajo do t'i bashkohet së fundmi kastit të një filmi që po tërheq shumë vëmendje në Hollywood, një yll që doli dhe erdhi na u prezantua që nga Disney. Tani duket se po bën një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. Nga një aktore fëmijë në një yll muzike, shumë çmime të fituara, po edhe role këto vitet e fundit. Ajo së fundmi do të jetë pjesë e një projekti të regjisorit Brady Corbett, i cili në fakt përshkruhet si një projekt provokues dhe shumë ambicioz. Filmi titullohet Origina e Botës. Pritet të përmbajë tema eksplicite për të rritur dhe të zgjasë thuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë lat kuptohej se prodhimi do të shtynte kufin tradicional të rrëfimit të historive. Regjizori ka bërë me dije se skenari është 200 faqe, kështu janë nxitur edhe spekulime për gjatësinë e filmit. Përveç rolit të saj në serialin Only Murders in the Building, Selena Gomez ka marrë përsipër role më komplekse që tregojnë një anë tjetër të talentit të saj dhe ky film i ardhshëm i Corbett mund të jetë kështu projekti i saj më i guximshëm deri tani.

0: Ora 20:03.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: muzikë të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: 1.
1: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 520.000 dollar, që barazohet me 470.000 euro. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejtpërdrejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën me mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpre pasi zjarri në fabrikë dhe besohet se janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
0: High Tech Time.
4: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
0: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
5: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tregu ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe i hedhim pak një sy historisë së muzikës. 21 majt 1970, Crosby, Stills, Nash & Young regjistruan Ohio. Albumi Remy, Paul McCartney të prezentuan muzikë në 21 majnë e vitit 1971. Elton John në 1979 nisi një seri koncertesh në Rusi, të cilat në të njëjtën kohë do të transmetoheshin si speciale televizive dhe titulloheshin To Russia with Elton. Në vitin 1980, Joe Strummer nga Clash në 21 majin e atij viti u arrestua në Hamburg në Gjermaninë Perëndimore sepse pas një koncerti i kishte përplasur në kokë kitarën një prej njerëzve që ndodheshin në publik. Në vitin 1985, Dream of a Lifetime e Marvin Gaye ishte albumi që u publikua dhe do të ishte dhe i fundit i regjistruar i artistit. 21 maj 1996, Until It Sleeps ishte kënga e Metallica-ve që erdhi dhe u publikua për herë të parë në muzikë.

kthea sin pak për kinematani në program, aktore franceze Lea Seydoux, ka zbuluar se për më shumë se 22 vite jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që nga mosha 18 vjeçare. Ajo ka një karrierë interesante në ekranin e madh, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die. Në një intervistë të fundit për Variety ka treguar se që kur ishte 18 vjeç dhe i përjetoi këto episode të forta ankthi, vazhdon t'i përjetoj. Ajo e ka përshkruar një nga momentet më të vështira të jetës së saj, sulmin e panikut, dhe duke ju referuar botës së filmit edhe faktit që ajo është një aktore, jo, nuk ka qenë një ëndër, nuk ka qenë dëshira për të bërë aktore, fakti që un po e bëj këtë punë, por është shumë e bukur kjo filozofi që Lea Seydoux përdor për ta shpjeguar këtë. Ajo thot, un kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të regjistrohej në film dhe të kisha një provë që un ekzistoj, ka thënë aktoria.

Temi në mix të Club FM dhe flasim pak për një bi artistësh e cila me sa duket po hyn fuqishëm në ekranin e madh të kinemas. Vajza e aktores Gwyneth Paltrow dhe vokalistit të Coldplay Chris Martin, Apple. Me sa duket, kjo që po ndodh dhe ky rol i saj i parë është vetëm fillimi për Hollywoodin. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumëpritur nga regjizorja Nancy Meyers. Është një rol i cili në fakt vjen dhe sjell atë në ekranin e madh, një projekt që ka ngjallur shumë interes të madh në publik. Pritet premiera në Krishtlindjen e vitit të ardhshëm dhe në film luajnë emra shumë të rëndësishëm, duhet të thënë, të kinemas: Kieran Culkin, Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilve ju bashkohet edhe vajza Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, prej të cilës do të presim surpriza dhe do të shohim dhe të gjithë sigurisht do të kuptojmë dhe do të mësojmë talentin e saj në aktrim.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora, 21:01 minut.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Seanca e sotme plenare regjistroi debate mes deputetes demokrate Greta Bardeli dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi mbi pretendimet e opozitës për mungesën e transparencës dhe rrezikun që Shqipëria të mbetet me projekte të papërfunduara dhe borx të lartë publik. Lidhur me projektin Porta e Alpeve, Karakaçi u përgjigj se nuk është politik, por një masë konkrete për të cilën janë angazhuar 100 milion euro dhe po punohet për pjesën tjetër 50 milion euro. Ministri u shpreh se çdo deputet mund të marrë informacion të detajuar mbi projektet, ndërsa tha se nëse kërkohet zhvillim, paketa financiare duhet miratuar. Pagesat bankare po shvendosen gjithnjë më shumë drejt kanaleve elektronike dhe shërbimeve online, ndërsa përdorimi parash fizike po zvogëlohet. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë 4 muajve të parë të vitit janë kryer mbi 48.000 transaksione në lek. Transaksionet në euro po fitojnë gjithnjë më shumë terren. Numri i tyre është rritur nga rreth 31.000 në 42.000 të tilla. Rritja e pagesave në euro lidhet me zgjerimin e përdorimit të monedës, veçanërisht në sektorë si pasuritë e paluajtshme, turizmi dhe tregtia. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka dërguar një letër drejtuar Bashkimit Evropian mbi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Merz sugjeron zgjidhje inovative për vendet që kanë plotësuar kriteret e pranimit, si qasje privilegjuar në tregun e brendshëm dhe përfshirje më të ngushtë në institucionet e BE-s në rastin e statusit të vëzhguesit dhe seancave të përbashkëta në Komisionin dhe Parlamentin Evropian. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord financiare për tremujorin shkurt prill, të nxitura nga kërkesa për çipat e inteligjencës artificiale. Sipas raportit financiar të kompanisë, fitimi arriti në 58.3 miliard dollar, mbi 200% më shumë se njëta periudhë viti

0: kaluar, Tretori Ekzekutiv Jensen Huang deklaroi se kërkesa për teknologjitë e inteligjencës artificiale po përjeton një rritje parabolike, megjithatë analistët paralajmërojnë se këto ritme kanë ngritur diskutime mbi mundësinë e krijimit të një fluske spekulative në tregun teknologjik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Po më poti, vla,
6: a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
8: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse ren, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
7: kishte me ty. Se duke unë motra.
6: Doesn't make sense, e ti kisha
7: me ty. Nuk po make sense as mua. Old laser,
6: Yes, yes.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
12: Hello.
11: Hello,
12: I love you.
11: Light my fire.

0: që të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
4: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
5: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pond Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës së famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Letanii disa fakte confuze. Aqam do të në nui? A ka etje peshku? Dhe isa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po dhe që mandur,

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

Irëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi ka sqaruar ecurinë e projektit përmirësimi sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe, një investim strategjik prej 61 milion eurosh i financuar nga Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Karekaçi pranoi vonesat e mëparshme për shkak të mos respektimit të kontratave nga kontraktorët, por tha se projekti është rivitalizuar me kontrata të reja për konsulencë teknike dhe supervizion. Aktualisht ndodhet në fazën përgatitore për hartimin e tenderit për kontraktorin që do të kryej përfundimin e punimeve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ndau detaje mbi krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, një strukturë publike dhe autonome që do të mbikëqyret nga ministria. Agjencia do të bashkëpunojë me ekspertë nga Universiteti i Cambridge-it dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Ajo do të ketë autoritetin përfundimtar për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Ligji parashikon drejtimin nga një board si instrument i administrimit të agjencive autonome. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka akuzuar qeverinë për dorëzimin e kompetencave të institucioneve publike tek Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Zhupa arsyetoi si Ministria e Arsimit po i kalon privatit licencimin e mësuesve, testimet ndërkombëtare dhe menaxhimin e qendrës së shërbimeve arsimore. Ajo përmend edhe modele të ngjashme si Butrinti dhe projekti TID, duke kritikuar mungesën e transparencës financiare. Për herë të parë vendi ynë mirëpret delegacione nga 42 shtetet e Evropës në konferencën e platformës evropiane të autoriteteve rregullatore. Rrjeti më i madh në Evropë, kryetaria AMAS Armela Krasniqi paraqiti zhvillimet në sektorin audiovizual në Shqipëri, strategjinë dhe ndryshimet ligjore për rritjen e përgjegjësisë së platformave digjitale, mbrojtjen e lirisë së medias dhe transparencën financiare. Gjatë 5 viteve të fundit u bë me dije se AMA ka marrë 550 vendime, përfshirë gjoba për shkeljet e përmbajtjes dhe pirateri televizive, me vlerë mbi 80 milion lek, ndërsa ka fituar 80% të proceseve gjyqësore në shkallën e parë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve extreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30,000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Homa, ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Homa, si e, ç'a bone?
4: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mirë bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Cafe Bourbone. E ti senti un re.
8: Djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, nësa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë?

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

Djel deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Seanca e sotme plenare regjistroi debate mes deputetes demokrate Greta Bardeli dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi mbi pretendimet e opozitës për mungesën e transparencës dhe rrezikun që Shqipëria të mbetet me projekte të papërfunduara dhe borx të lartë publik. Lidhur me projektin Porta e Alpeve, Karakaçi u përgjigj se nuk është politik, por një masë konkrete për të cilën janë angazhuar 100 milion euro dhe po punohet për pjesën tjetër 50 milion euro. Ministri u shpreh se çdo deputet mund të marrë informacion të detajuar mbi projektet, ndërsa tha se nëse kërkohet zhvillim, paketa financiare duhet miratuar. Pagesat bankare po shvendosen gjithnjë më shumë drejt kanaleve elektronike dhe shërbimeve online, ndërsa përdorimi paras fizike po zvogëlohet. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë 4 muajve të parë të vitit janë kryer mbi 48.000 transaksione në lek. Transaksionet e euro po fitojnë gjithnjë më shumë terren. Numri i tyre është rritur nga rreth 31.000 në 42.000 të tilla. Rritja e pagesave në euro lidhet me zgjerimin e përdorimit të monedës, veçanërisht në sektorë si pasuritë e paluajtshme, turizmi dhe tregtia. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka dërguar një letër drejtuar Bashkimit Evropian mbi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Merz sugjeron zgjidhje inovative për vendet që kanë plotësuar kriteret e pranimit, si qasje privilegjuar në tregun e brendshëm dhe përfshirje më të ngushtë në institucionet e BE-s në rastin e statusit të vëzhguesit dhe seancave të përbashkëta në Komisionin dhe Parlamentin Evropian. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord financiare për tremujorin shkurt prill, të nxitura nga kërkesa për çipat e inteligjencës artificiale. Sipas raportit financiar të kompanisë, fitimi arriti në 58.3 miliard dollar, mbi 200% më shumë se njëjta periudhë vitit të kaluar. Drejtori ekzekutiv Jensen Huang deklaroi se kërkesa për teknologjitë e inteligjencës artificiale po përjeton një rritje parabolike. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se këto ritme kanë ngritur diskutime mbi mundësinë e krijimit të një fluske spekulative në tregun teknologjik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

0: nga shurie.
1: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
2: People are strange when you're a stranger.
1: Klab FM

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri yje.

jeton se të shkruash SMS ku ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët. Sa e

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si ti thoja, kush gënjen?

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin mbi

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.